kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Triglav. Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo uporabnike, da bo danes v četrtek 15. oktobra med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na območju celotne Hrušice in na naslednjih naslovih. Cesta Maršala Tita 114, cesta Cirila Tavčarja 21, spodnji plavš 3B, spodnji plavš 6, spodnji plavš 6A, spodnji plavš 6E, spodnji plavš 10, spodnji plavš 11, spodnji plavš 13, spodnji plavš 13A in ulica Staneta Bokala 4. Pred ponovno uporabo zemeljskega plina priporočajo, da ponovno aktivirate regulator plina v hišni omarici. Dodatne informacije in navodila za ponovno aktivacijo regulatorja so na voljo na spletni strani www.jeko.si poševnica oskrba pomišljaj plinom pod zavihkom ponovno aktiviranje regulatorja. Zadevali si bodo, da bodo vzdrževalna dela zaključena v najkrajšem možnem času. Zahvaljujejo se za razumevanje in potrpežljivost. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo danes v četrtek 14. oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Gornjesavskem muzeju Jesenice v jesenskih mesecih nadaljujejo z zanimivimi dejavnostmi, ki jih z veseljem predstavljajo širši javnosti. Danes bomo govorili o oktobrskem dogodku v Železarskem muzeju na Stari Savi ter pripravah na novo občasno razstavo Pogled skozi karavanke. V drugi polovici oddaje bomo v občini Gorje. Slišali boste, kako potekajo aktualne investicije, kako poteka dogovarjanje za delitev pobrane vstopnine v sotesko Vindgar, govorili bomo tudi o Gorjan kroniki in o jesenskem urejanju spomenikov in obeležji iz prve in druge svetovne vojne. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Gornjesavskem muzeju Jesenice v jesenskih mesecih nadaljujejo zanimivimi dejavnostmi, ki jih z veseljem predstavljajo širši javnosti. V oktobrskem dogodku v Železarskem muzeju na Stari Savi in pripravah na novo občasno razstavo Pogled skozi karavanke je kustos za zgodovino železarstva dr. Marko Mugrli v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Kolprno smo imeli v prireditev ob dnevu evropske kulturne dediščine, predstavili smo nekaj zanimivih predmetov iz železarske zbirke, predvsem kovaških predmetov, no in potem smo te predmete nekako razvrstili tudi po tematiki od tega, zakaj so predmete uporabljali in pa kakšne predmete, ki so bolj simbolne narave. No in od teh uporabnih predmetov smo razstavili v glavnem rudarsko orodje, kajti kraji, kot so Jesenice, sploh pa planina pod Guljico, so bili v preteklosti zelo povezani z rudnikom železove rude in tega orodja se je veliko ohranilo in to je v glavnem kovano orodje, pik ali pa kladivo, kakšni svedri. Ja, in kljub temu, da so te stvari stare okrog 200 let so še zelo dobrem stanju in čakajo na predstavitev. Na občasni razstavi ali pa na stalni razstavi. Zdaj v teh, ko bi rekel, na simbolni ravni smo pa tudi predstavili en predmet, gre pa za kovano zeljnato glavo. Kajti to kovano zeljnato glavo je podaril oče svojih hčerki, ki se je iz Kamne Gorice poročila na Koroško Belo in ta družina se je pisala Kapus. In Kapus, pa Kapus tudi eni rečejo, pomeni zeljnata glava. In tudi v Kamni Gorici je bila ta rodbina, ki je imela tudi neke prednike plemiškega izvora in so imeli tudi v svojem plemiškem grbu zeljnato glavo. No in drugače, ja, in oče je potem svojih hčerki to skoval in to je bila v bistvu dota, ki jo prinesla v hišo na Koroško Belo. To je bila Amalija Kapus in to zeljnato glavo, ta kovan ukras je potem imela na gautrah, to je pač okenska mreža na svoji hiši. Tako da imamo res v Gornjesavskem muzeju Jesenice veliko takih kovalnih predmetov z zanimivimi zgodbami. Prav kličejo, da se jih pač malo živi, da se tudi malo prah pobriše od njih in da malo zvemo, da na Jesenicah imamo kar v muzeju kar take dragocene stvari. Potem pa je kar nekaj bilo zanimanja za te predmete, kajti tudi na Jesenicah oziroma na Blejski Dobravi še danes živi ta obrt, na to je umetno kovaštvo in Gornjesavski muzej Jesenice pač bo v prihodnje naredil pravzaprav eno vlogo, katero bomo dejansko to obrt zašitali kot oziroma zapisali v register nesnovne kulturne dediščine. Ta postopek je že stekel, zbiramo veliko podatke, prvih omemb kovaštva na našem območju in pa da pač tudi opredelimo, kdo je nosilc te dejavnosti še na našem območju.
2: Teh kovanih predmetov v muzeju že kar nekaj imate, zbirate pa menda nove, želite dopolniti te zbirke.
1: Imamo v bistvu, odkar je pač muzej oziroma zbirni urad že bil 51. leta ustanovljen in že takrat smo v naš muzej dobili veliko kvalitetnih in pa tudi častitljive starosti predmete, kovalne predmete, ampak to še zmeri zbiramo, še zmeri se na terenu najdejo kakšni predmeti, ki so vzorčni, kajti vsak kovač, ki je to kakšen predmet naredil, je bil nam tudi ponosen in je tudi na ta izdelek ugraviral svoj znak, svoj kovački znak in take predmete še zmeri so, jih z veseljem sprejmemo in tudi na terenu se jih pač najde.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Naslednja občasna razstava Pogled skozi karavanke v Gornjesavskem muzeju Jesenice bo zagotovo pritegnila veliko pozornost vseh, ki jih zanimata zgodovina in dogodki. Kustos za zgodovino železarstva v Gornjesavskem muzeju Jesenice, dr. Marko Mugrli.
1: Ja, letos mineva 120 let, odkar so odprli karavanški železniški predor in ob tej priložnosti bo Gornjesavski muzej Jesenice naredil občasno muzejsko razstavo Pogled skozi karavanke. Ta razstava bazira predvsem na geološki sestavi tega gorstva oziroma gorske verige, predvsem veliko bo mineralov, karavank, sploh fosilov, okamenin in večino teh okamenin je zbral Jeseničan, zdaj že pokojni, to je Jože Bedič in naš muzej hrani bogato paleontološko zbirko, ki je bila nekaj časa stalna razstava, zdaj pa vemo, kakšna je pač usoda oziroma te učeljeni Ruardove graščine, je zdaj to pač pospravljeno v depojih, ampak ljudje se zanimajo za to zbirko, sploh mladi in je prav, da v taki občasni razstavi pokažemo, da ta zbirka je res vrhunska, tudi v evropskem merilu, kajti nekatere ukamenine, neke živalske vrste so samo pri nas našli. Gre pa za obdobje zgornji karbon, to je tam okrog 300 milijonov let nazaj in imamo res zanimive živalske vrste z tega časa. Prvi, ko bi rekel, zbiratelji ali pa poznavalci geološke preteklosti karavank, pa niso bili zbiratelji ali pa kakšni geologi, ampak navadni rudarji, ki so kopali rudno bogatstvo. Karavanke, v karavankah so kopali ne samo železovo rudo, ampak tudi svinčevo, cinkovo, pa tudi živosrebrno rudo. Tako da so res ta gorska veriga res bogata in je tudi pravzaprav s tem rudnim bogatstvom vplivala na razvoj in nastanek naselij na, ko bi rekel, v dolinah. Ja, in tudi v Savskih jamah so kopali železovo rudo, že od 14. stoletja naprej in nekaj bomo tudi predstavili rudarskih predmetov. No, glavnina razstave bo pa namenjena kopanju predorov skozi karavanke. Teh predorov je bilo kar več. Prvi predor je bil cestni, tam v 16. stoletju, to je bil Ljubeljski predor, ki so ga potem v 18. stoletju pač odstranili. Potem je pa skozi želja, da bi zopet naredili ta cestni predor in dejansko so ga usposobili že med drugo svetovno vojno. Potem pa, da je bil pač predan prometu, je bilo pa treba počakati do leta 1964. Tudi v Ljubeljskem predoru bo nekaj govora. Potem pa sploh ta železniški. Železniški je bil pred 120 leti odprt, to je bil del enega večjega projekta, tudi katerega so tudi zgradili Bohinjsko progo, naredili drugo železniško postajo na Jesenicah, takrat so bile Jesenice res eno tako veliko gradbišče in so takrat postale železniško križišče. Veliko je bilo, takrat se je naredilo več kot, mislim, da na 4 cestni mostovi so bili narejeni, število tirov se je povečalo, pa tako da je bilo takrat res eno tako ogromno gradbišče in še veliko teh ostankov je iz tistega časa, ko so gradili železniško progo in pa tunel, med drugim je tudi hidroelektrarna Vintgar dejansko v bistvu dediščina karavanškega predora, kajti zgrajena je bila za potrebe tunela in pa za pajanje teh svedrov, vrtalnih strojev in pa električne delovne železnice, ki je vozila s kamnoloma Mirca na Hrušco. Tako da teh stvari se je kar nekaj ohranilo, sploh veliko fotografskega gradiva. Nekaj smo ga pridobili tudi v Avstriji, tako da bomo to tudi predstavili. En manjši del te naše razstave Pogled skozi karavanke bo pa tudi predstavitev gradnje cestnega predora, tako zahodne kot vzhodne cevi, kajte tudi letos mineva dejansko 35 let, odkar so prvo cev predali prometu in pa v letošnjem letu so marca odprli še drugo cev. Tako da bomo tudi predstavili, s kakšnimi težavami so se gradbeniki soočali med gradnjo teh predorov in takrat, ko so to gradili, so tudi še bolje spoznali geološko sestavo te gorske verige.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Gorje trenutno poteka več investicij. Župan Peter Torkar.
1: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, ciljem, da čim prej zali naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.
0: Nas pregovoriva še o dogovarjanju o delitvi sredstev iz zaračunane vstopnine v sotesko Vintgar.
1: Ja, na zadnjem sestanku javnega zavoda Triglavski narodni park ter občini Bled, Jesenice in Gorje smo govorili tudi o delitvi sredstev zbranih iz naslova vstopnin za obisk soteske Vintgar. Občina Gorje se s predlogom delitve sredstev, ki ga je na podlagi zakonske podlage pripravil javni zavod Triglavski narodni park, strinja. Ob tem pa v občini Gorje opozarjamo na pomembno vprašanje. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park je povedal, da gre pri teh sredstvih za javna sredstva, hkrati pa se upravljanje naravne vrednote državnega pomena po dogovoru z javnim zavodom DNP izvaja že od 4. aprila letos. Zato se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu javnega zavoda Triglavskega narodnega parka. Naš pogled je preprost. Najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine. Občina Gorje želi predvsem transparentnost, jasna pravila in pregled nad javnim denarjem. Ko bodo sredstva dejansko na javnem računu javnega zavoda Triglavski narodni park, bo tudi jasno, o kakšnem znesku se sploh pogovarjamo in kako bo njihova delitev izvedena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Septembra je potekala predstavitev Gorjanske kronike. Župan Peter Torkar.
1: Predstavitev Gorjanske kronike je uspela v polnem pomenu besede. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, kako pomembna sta nam zgodovina in identiteta našega kraja. Uredniki Božo Repe, Bojan Balkovec, Tine Logar in Božidar Flajšman so skupaj s številnimi strokovnjaki z področja zgodovine pripravili obsežen in strokovno podprt pregled preteklega življenja na območju današnje občine Gorje. V kroniki je zapisanega ogromno, vendar smo v njenem nastajanju ugotovili, da je še veliko zgodb, dogodkov, ljudi in korenin našega kraja, ki jih je vredno raziskati in ohraniti za prihodne rodove. Zato je naša odločitev zelo jasna, z delom želimo nadaljevati. Raziskovati želimo še naprej, saj je poznavanje naših korenin pomemben del identitete občine Gorje. Gorjanska kronika tako ni samo knjiga o preteklosti, je temelj razumevanja tega, kdo smo, odkot prihajamo in kakšne Gorje želimo ustvarjati v prihodnosti.
0: No, za konec pa spregovoriva še o čiščenju in urejanju spomenikov in obeležij iz prve in druge svetovne vojne.
1: Ja, v tem mesecu v občini Gorje potekajo čiščenje in urejanje spominskih obeležij iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Posebno pozornost smo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote NOB namenili grobišču pri farni cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Prepričan sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležja izjemnega pomena. S tem ne ohranjamo samo kamna, spominov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje o zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to, odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove. Z dejanji jim kažemo, da je poznavanje preteklosti pomemben del naše prihodnosti. Takšne akcije so zato veliko več kot samo urejanje okolice. So lep zgled mladim in izraz spoštovanja do ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali naš prostor.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo uporabnike, da bo danes v četrtek 15. oktobra med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na območju celotne Hrušice in na naslednjih naslovih: cesta Maršala Tita 114, cesta Cirila Tavčarja 21, spodnji plavš 3B, spodnji plavš 6, spodnji plavš 6A, spodnji plavš 6E, spodnji plavš 10, spodnji plavš 11, spodnji plavš 13, spodnji plavš 13A in ulica Staneta Bokala 4. Pred ponovno uporabo zemeljskega plina priporočajo, da ponovno aktivirate regulator plina v hišni omarici. Dodatne informacije in navodila za ponovno aktivacijo regulatorja so na voljo na spletni strani www.jeko.si poševnica oskrba pomišljaj plinom pod zavihkom ponovno aktiviranje regulatorja. Zadevali si bodo, da bodo vzdrževalna dela zaključena v najkrajšem možnem času. Zahvaljujejo se za razumevanje in potrpežljivost. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo danes v četrtek 14. oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov z

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnja 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani. Dan pa prinaša tudi uvod v tekaški konec tedna. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču ob 9. odprejo sejem Tečem. Namenjen je tudi začetnikom in rekreativcem, ki se maratona ne bodo udeležili. Obiskovalci bodo lahko preizkusili športno opremo ter dobili nasvete o teku in prehrani. Vstop je brezplačen, danes pa bo sejem odprt do 7. zvečer.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature v tem jutru od 4 do 8, ob morju do okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri in v soboto ter nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, ponekod na Primorskem pa šibka burja.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Ja, eno lepo dobro jutro, zdaj leno se zgodaj zjutraj, 4 minutke če 6, ne bomo prav zgovorni, ampak bomo glasbi pustili, da govori svoje. Torej imamo veliko zapovedati, imamo veliko dobre glasbe, poleg tega imamo tudi v Kranju 3 nove buse, zato paste, da vas kakšno ne povozi, ker so e-avtobusi tihi in bomo tudi o tem govorili. Gremo na avtobus pa na kavo po 2. Ostanite v naši družbi. Boat on the River je tista prva, ki jo bomo slišali o tem četrtkovem jutru, potem pa še David Guetta v naši družbi. Forever Young. Dobro jutro.

0: Z dobro glasbo začenjamo tole jutro, gorensko jutro. Lepo pozdravljeni v naši družbi, 10 minut je čez 6. V mestni občini Kranj je zdaj 20 električnih vozil oziroma jih bom, tako je mestni potniški promet bolj okolju prijazen. Modernejši in bolj prilagojen sodobnim potrebam uporabnikov mestnega potniškega prometa. No, na prireditvi, ki je potekala prejšnji teden, je bila prisotna tudi kitajska veleposlanica, saj so novi električni avtobusi kitajskega proizvajalca. Župan Matjaž Rakovec pa takole o avtobusih.
1: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih. Danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong. Torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj. Torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu. Pričakujemo, imamo še vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Riva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: No, do tega, da bo celoten vozni park mestnih potniških vozil električni, ostane torej še 6 vozil, ki jih ima mestna občina Kranj namen zamenjati v naslednjem letu. Zdaj pa malo pogledajte okrog sebe, ker so res zelo tihi.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

Lionel Richie in hello, 19 minut čez 6 je, dobro jutro in dobrodošli. Danes bo na Gorenjskem deloma sončno, zjutraj bo po nižinah ponekod megla ali nizka oblačnost in po napovedi Arsa bodo najviše dnevne temperature v notranjosti Slovenije od 16 do 19 stopinj Celzija. Ja, jutra so kar hladna, popoldne pa prav luštno in sončno. V tem trenutku v Kranju 6 na Brniku, 5 na Jezerskem, 2 stopinji nad ničlo.

0: Eros Ramazzotti je bil v naši družbi s svojo Parla con me, ko 4 minutke še manjkajo in ura bo 6:30. Katera nas čaka v nadaljevanju? Ja, če ste tudi vi na cesti, upam, da ujamete same zelene. Ostanite v naši družbi, Cindy Loper prihaja takoj potem, ko izvemo, kaj je novega na Goretu.
1: Petek, 16. oktober.
2: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
2: Gomzi.
1: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
2: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
3: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Radovljiški mestni svetniki so se na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu ukvarjali tudi zaščito sotočja Save, Bohinjke in Dolinke na Lancevem. Župan Ciril Globočnik.
4: Res je, tukaj smo imeli v bistvu lepo razpravo. Ker imamo častnega občana, profesorja, doktorja Jožefa Tomana, je tudi svoj del prispeval, ker je strokovnjak na tem področju v uvodnem delu. Res pa je, da smo mi v preteklosti imeli tudi sestanek pravzaprav z lastnikom tega območja in so se dogovorili, da bomo naročili cenitev tega območja in potem se z njim začeli dogovarjati, na kakšen način pa kdo odkupiti zemljišča, da bi jih predvsem zavarovali pred gradnjami. Zdaj, s sklepom smo v bistvu pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja, zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinjke na Lancevem in pa na koncu, kot sem rekel, da smo se pogovarjali tudi o možnem odkupu zemljišč območja. Območje reke Save je eno izmed najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji, zato so bile pozvane oziroma bojo pozvane pristojne inštitucije, naj postopke potrebno za ustrezno varstvo tega območja prednostno obravnavajo in pospešijo.
3: Na Bledu pa tudi letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore, več pa župan Anton Mežan.
5: Letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore Bled 2026. Organizator seveda slikarsko društvo Atelier Bled, ki vejo in znajo, kako se tem stvarem streže. Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra. Ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri. In sicer pogovor, druga tema je gorenjska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Melite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Ne povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
6: Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature v tem jutru od 4 do 8, ob morju do okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri in v soboto ter nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, ponekod na Primorskem pa šibka burja.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Emilija in Big Big World, eno lepo dobro jutro, 20 minut še manjka in ura bo 7. In še nekaj dni manjka in tukaj bojo krompirjeve počitnice. Bližajo se in če za na pot rabite še kakšen nasvet, internet jih ima očitno na zalogi. Nekateri potniki namreč v alufolijo zdaj po novem zavijajo potne liste. Ja, se vem, do zdaj smo kakšen sendvič, a ne zdaj bomo pa kot kaže dokumente. Nek nov trik je prišel, s tem naj bi kao preprečili, da bi kdo brez nam pobral podatke. Iz čipa. Ampak po poročanju seveda strokovnjakov pravijo, da je takšna zaščita večinoma odveč. Na meji je treba dokument tako ali tako odvit. Tako da, folijo raje prihranite seveda za malico, da ne boste policistu na konc dal sendviča, potni list pa namazali z majonezo. Malo se hecam, ampak čeprav za krompirjeve počitnice bi se skoraj spodobil, da gre vsaj nekaj v folijo in da si boste privoščili ene luštne počitnice, da boste kam šli, če o tem še niste razmišljali, pa je mogoče prav v tem trenutku ideja. Razmislite, kaj ti je prihodnji teden, so otroci še v šoli, potem pa že štartajo z prvimi počitnicami v tem šolskem letu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. V razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora v Alpah zdaj meri dobrih 4807 metrov. Ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in temperaturami do 20 na Primorskem do 22 stopinj. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
8: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. 4 minutke so čez 7. A tudi vi hodite po stanovanju in ugašate luči za drugim, pa zraven obvezno. A mi že celo ulico osvetlujemo. Prej ali slej, očitno vsi začnemo zveniti kot naši starši. Bomo o tem, kako lahko malo privrčujemo pri elektriki, govorili tudi v nadaljevanju. Bodite v naši družbi, strokovnjak da na svet. Ta čas pa ugasnite, pač luč, pa ostanite prižgani oziroma priklopljeni na naše frekvence. Aha, Take On Me za začetek, potem pa še Nina Pušlar. Nina.

0: Nina Pušlar in Nina, 11 minut čez sedmo, lepo pozdravljeni. A tudi vi hodite po stanovanju in ugašate luči za drugimi. Vsi smo ratali že tako kot naši starši, a ne? Ampak ko pride račun za elektriko, nas kar naenkrat zanima vse. Od tiste lučke na televiziji do tega, kolikrat na dan zavremo vodo za eno kavo. No, kje se da privrčevati? Poznamo razlike, kaj je dobro in kaj ne. Je dovolj, da bolj pridno ugašamo luči ali se moramo najprej lotiti drugih navad? O tem bomo govorili strokovnjakom Marko Matković v naši družbi. Zdaj za začetek najprej voda in ogrevanje. To je voda in ogrevanje je to tista najdražja stvar.
1: Tako. Ogrevanje prostorov, se pravi stanovanje, je en največjih porabnikov električne energije, kadar se ogrevamo s toplotno črpalko. Uh-huh. Kadar se ne, pač to ni. Ne? Uh-huh. Zato je praktično priprava tople sanitarne vode ena največjih porabnikov električne energije.
0: Ok, ampak kako pol zmanjšamo recimo porabo elektrike?
1: Treba poiskati najprej glavnega krivca, ne?
0: Okay.
1: In to zagotovo priprava tople vode je zelo pogosto, ne? Kadar pripravljamo to s plinom, to ni. Ključno je, da zmanjšamo porabo tople vode, ne? Se pravi, mi za kopanje porabimo od 90 litrov recimo naprej tople vode, ne? Za tuširanje v eni minuti recimo od 7 do 10 litrov. Ne? Se pravi, če se nakratko stuširamo, krepko zmanjšamo porabo tople vode. Ne?
0: Takole, zdaj nam je jasno, tako da če v tem trenutku greste po tuš, naj bo malo krajše vse skupaj kot ponavadi. Čeprav tako paše, ki je tako fino hladno, ne, da pol tist vroč tuš, da imamo in da uživamo. V redu, jaz upam, da ne bodo previsoke položnice, bo pa zagotovo brezplačna glasba pri nas v Gorenjskem jutru. Ostanite.

Maroon 5 so bili v naši družbi, 20 minut pa je čez sedmo. Lepo pozdravljeni, draga družba. No, uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Stenu Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Zaradi vaje bo tako danes med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za ves promet. Ja, Škofjeločani vemo, kaj to pomeni, ne? Gužva, gužva, gužva.

0: Eddie Grant pravi, I don't wanna dance. Kdo noče plesati, jaz mislim, da vsi, še ne drugače, pa vsaj ob 2 zjutraj, takrat pa vsi migamo. 2 minutki še manjkata, pol 8 bura v nadaljevanju tale. Ja, wild world, ne? Eno lepo dobro jutro voščim, Sašo sem z vami, tole gorensko jutro in v nadaljevanju tole skladbo Mr. Big slišimo v celoti. Še prej, kaj je novega na Gorenjskem?
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja? V zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Tako zveni ekstra pogumna ponudba. Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša minus Golob.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi je do konca oktobra na ogled razstava del, nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Vogle 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki, 14 jih je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogleh v občini Šenčur ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Le to so prvič, odkar poteka simpozij, postavili izven Šenčurja, kar je bil z organizatorja dogodka Barbo Štembergar Zupan in Nika Zupana svoj vrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju podarila Štembergar Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
4: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo simpozijo Vogle ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
5: Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in temperaturami do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: 20 minut še manjka do 8. Pozdravljeni, draga Gorenjska in draga družba. Na mestni občini Kranj so zdaj nova električna vozila in tako je mestni potniški promet bolj okolju prijazen, modernejši in bolj prilagojen sodobnim potrebam uporabnikov mestnega potniškega prometa. Na prireditvi, ki je potekala prejšnji ponedeljek, je bila prisotna tudi kitajska veleposlanica, saj so novi električni avtobusi kitajskega proizvajalca in zato je bila tudi ona tam. No, župan Matjaž Rakovec pa nam je takole takrat povedal.
1: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih. Danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong. Torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj. Torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu. Pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: So pa zelo tihi, tako da paste, da vas kine oplazi. Kakorkoli že, v vaši družbi sem Saša, tole je Gorenjsko jutro z dobro glasbo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.

0: Joe Cocker, you can leave your head on, urejo.
1: Pet fever, radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti bo lepše življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever, radovljica.
3: Ob 20. obletnici smrti Vlasta Kopača vabljeni v Slovenski planinski muzej na muzejski večer posvečen njegovemu bogatemu delovanju v planinstvu in alpinizmu. V muzeju bo do konca leta na ogled tudi spominska vitrina Med skalo in svinčnikom, pred muzejem pa panojska razstava Vizionar iz Cojzove palače. Dogodek Vlasto Kopač skozi oči alpinistov in prijateljev bo na sporedu v petek 16. oktobra 2026 ob 18. uri. Vabljeni!
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pri Hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev. Kijev poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. Na letos pa je očitno dobra sezona za gojenje oraških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo z prestola kmalo vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. Njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
6: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
0: Ja, in lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem jutru. Tukaj je tamal petek, pa payday je danes, tako da imamo se česa veseliti. Sicer pa ste tudi vi en tistih, ki hodite po stanovanju in ugašate luči za drugimi. Kako lahko malo privrčujemo pri elektriki, nam v nadaljevanju po dveh pove strokovnjak, tako da jaz upam, da bojo položnice malo nižje, pa bomo imele mi ženske malo več zapravljata, ne, drugi. Uživajte v naši družbi ob dobri glasbi. Dobro jutro, dobro dan.

0: Nika Zorjan in Masaja, kliše, 11 minut čez 8, dobro jutro, dober dan z gorenskega jutra. A tudi vi hote po stanovanju in ugašate luči za drugimi. Ko pride račun za elektriko, nas kar naenkrat malo vse skupaj zanima, ne, od tiste lučke na televiziji, če je to, zaradi česar preveč plačujemo, ali pa je to, ker prevelikokrat na dan zavremo vodo za eno kavo. Kje se da privrčevati? Res vemo, je dovolj, da bolj pridno ugašamo luči ali se moramo najprej lotiti drugih navad. Na vse to ima odgovor Marko Matković in najprej me zanima, voda in ogrevanje, je to res najdražja elektrika?
1: Tako. Ogrevanje prostorov, se pravi stanovanje, je en največjih porabnikov električne energije, kadar se ogrevamo s toplotno črpalko, ne? Kadar se ne, pač to ni. Ne? Zato je praktično priprava tople sanitarne vode ena največjih porabnikov električne energije. Ne?
0: Kako pa lahko v bistvu zmanjšamo porabo elektrike, tiste tak najbolj hiter na svet?
1: Treba poiskati najprej glavnega krivca, ne? In to zagotovo priprava tople vode je zelo pogosto, ne? Kadar pripravljamo to s plinom, to ni. Ključno je, da zmanjšamo porabo tople vode. Ne? Se pravi, mi za kopanje porabimo od 90 litrov recimo naprej tople vode, ne? Za tuširanje v eni minuti recimo od 7 do 10 litrov. Ne? Se pravi, če se nakratko stuširamo, krepko zmanjšamo porabo tople vode.
0: Tako uživajte še naprej v naši družbi. Upam, da kaj privrčujete. Tisto, kar se privrčuje, se pa potem zapravi drugje. Sej vemo, kako to gre, a ne?
2: Da se poklonim izpred lica tvoj i tvoje kriposti. Vračam se

Lepo dobro jutro in dobrodošli. 20 minut čez 8 v nadaljevanju. Kalifornija, ledena ptica, upam, da niste tako zelo ledeni. Sicer pa uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. In zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet, kar pomeni gnečo.

0: Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro. Dve minutki še manjkata do pol devete ure. Na gorenjski avtocesti od Vodic do ljubljanske obvoznice prihaja do zastojev, tam previdno. V nadaljevanju odlični ritmi, bodite v naši.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Moj avto je nov.
7: Moj spaček pa večer.
6: Moj ne crkne.
7: Jaz imam pa asistenco plus.
8: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kranvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost 3 avtobusov pa torej 1584 milijona evrov. Mestna občina Kranj je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Eko sklada. Posamezni avtobus sprejme 50 potnikov, od tega 20 sedečih. Opremljen je s prostorom za uporabnika invalidskega vozička in dostopno klančino. Mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
4: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim osmim so se zdaj pridružili še 3 oziroma 2 znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvala, potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na 3 različnih področjih oziroma 2, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji pripadala Ajdi Kalan.
5: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Turo. Toto Cotun je v naši družbi, 15 minut še manjka do 9. Po 9. uri se nam pridružita glasbena gosta, z nami bodo akustični oziroma bosta. Sicer pa danes, 15. oktobra, v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ob tem mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozarjajo, da si ljudje z okvaro videm želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmene tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Yeah.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. V katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
4: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
3: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili tri javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5 milijonov 300 tisoč evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde. Petek, 13. november, pa ima že 66 let rezervacijo za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se dotedanje rast nadaljevala. Toda rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Novembrskih načrtov zato ni treba odpovedovati.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
8: Dobro jutro.
7: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
9: Lepo pozdravljeni, draga družba. 5 minut je čez deveto in tukaj sta. Obljubila sem, da prideta in sta z nami Karin in Mate. Torej, lahko rečemo, jih ustvarjata pod imenom Akustični in jih bomo tudi tako predstavili. Dejte reč sam živjo, pa si pa mi prvošmo malo predaha, pa naredimo tako, kot se zagrem. Živjo obema.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
9: Pa za vaju ni dobro jutro, z Maribora sta se prepeljala, to zdaj sta že pol dneva je za vama.
10: Jaz sem se že obril enkrat v nas.
9: A je pa ti že malo zrastel, veš?
10: Na
9: Trojanah. Boste videli tudi več v našem videu, seveda, ker boste lahko spremljali tudi na socialnih omrežjih. Ostanite!

0: Eno lepo dobro jutro, 7 minut je čez 9 in jaz nisem več sama v studiu, če žitilna nisem si pa goste umiselna. Akustični so v moji družbi, torej Karin in Mate. Lepo zdrav, dobro jutro še enkrat.
1: Lepo zdrav.
0: Živjo. Karin, malo bližji mikrofona boš mogla iti. Jaz mislim, da bo šlo, a ne? Bo šlo, pa da bomo tole zrihtali. Ej, dolg se mi nismo videli, na enem drugem radiju smo nazadnje delali intervju že 100 let nazaj in ker vaju tukaj pri nas na Ogorenskem jutru sploh še ni bilo, me zanima, če lahko gremo kar po čas od začetka, da vas malo predstavimo Gorencem, vaju.
1: Tako je, ampak, najprej opravičilo, da naj v torek ni bilo.
0: Noč hudga, to smo že pozabili. V torek sta štartala z Maribora, danes sta prišla, to je to. Evo, za začetek, dajte se še malo sama predstaviti. Kaj bi recimo vsak povedal lahko o sebi, za tiste, ki vaju ne poznajo?
1: Moje ime je Martin Bro. Včasih sem bil aktiven tudi v bendu Da Fenomena, če se še kdo spomni. Tudi s Magnifikom sem igral, s sestrami sem bil na Euroviziji, tudi sam imam enih par solo komadov. Drugače pa tako kot Karin, tudi jaz poučujem glasbo, skupaj imava tudi glasbeno privat šolo v Mariboru, glasbena ustvarjalnica kot Dolina Miru. Trenutno pa sem tudi na svojem matičnem poklicu kot profesor klarineta na glasbeni šoli Ptuj.
0: Tu, v redu, Karin, ti na hitro.
2: Ta drugi del je Mate kar pa vzel za oba, ne?
0: Okay. Torej,
2: imava skupaj glasbeno, drugače sem pa študirala jazz petje. In sodelujem z različnimi sestavi, drugače tudi z RTV Big Bandom. Pa štirikrat sem bila na Eurosongu, mogoče je to
0: prej,
2: dober info.
0: Točno to, prej izven etra smo se pogovarjali, nisem se mogla spomniti, nisem šla googlaca, nekaj bomo že poklepetali. Na Emi sta tudi bila, s katerim komadom je bilo to, pa koliko je to časa nazaj, ker to je 10 let, 8, sigurno že, no.
1: Menda res, ja, me tudi pleše, bila pesem,
0: točno.
1: Let tu sem posla.
0: Ja, ampak je sigurno ene 8 let, jaz tudi, ampak je ene 8 let, ja. Kako je šlo takrat?
2: Dobri smo bili.
1: Ja.
0: Zakaj se pa še niste še enkrat prijavili, drugič, tretjič, petkrat probali, ali vaju še čaka to?
1: Če se spomnimo, pa se par let zaradi takšnih ali različnih razlogov ni dalo prijaviti, ja. Ne, ker so se lahko prijavili samo izbranci.
0: Ja, tisti, ki so bili kar naenkrat prijavljeni.
1: pa ne vem, pa ni ali ni prišla taka pesem, ali tudi...
0: Sam jaz imam feeling, da sem ti misel dala zdaj.
1: Misliti si mi dala to, da sem se na tiho vprašal, a je meni to sploh žur tam biti na tej?
0: Okay.
1: In ja, odgovor je tak, da ne kaže dobro, da se bomo tja prijavljali še kaj.
0: Ampak nikoli ne reči nikoli, a je tako, a je tako, a ne, ker lahko se bo pa še zgodil.
1: Ampak prognoza trenutna...
0: Trenutna prognoza, okej. Okay. Da ne bom polče za nepar mesecev poslušala, da sta že prijavljena, že izbrana, a veš, tako se je nazadnje zraven zgodil, tle je bila in to je bilo.
1: Na intervju, zdaj gremo na Emo.
0: Ja, točno to. Dobro se sliša, veš, tako da pazi, kaj rečeta. Ej, kako sta se vidva pol našla? Zdaj, oba dva sta z glasbenih vod, seveda, kako sta se vidva pol našla? Kaj vaju je prepričal, da začneta skup ustvarjati?
2: V bistvu smo se našli.
0: Našli,
2: v začetku smo bili trije. In sicer z Katjo Koren. Našli smo se pa kot back vokalisti na slovenski popevki 2012, kjer smo cel dan peli to, kar nam je bilo določeno, pa smo prišli potem v Katjino stanovanje po celem dnevu. So, kaj bi zdaj nekaj zapeli za dušo, nekaj. In pa je kar šlo, no.
0: Okay.
2: Je kar zvenelo. In mogoče za zanimivost, da smo imeli tudi takrat, enkrat po recimo 2013, tudi špil v Klubaru.
0: Okej, okay, se pravi, ste bili na Gorenjskem. Odkot ime akustični? Kje je to prišlo? Se nekaj, da gremo od začetka, tako da zato so zdaj te začetki. Okej.
1: Okay. Takrat je bila, se mi zdi, ena taka poplava teh akustičnih koncertov. Nekak scena se mi zdi ni bila v najboljšem stanju in so vsi, tudi ta veliki bendi, mogli začeti brenkati na kitari, na pomolu.
2: Vsi so imeli neke akustik verzije svojega.
1: Tako, pa se nam je zdela ta besedna igra, pač okus.
0: Okay.
1: Akustični, a ne. Poleg tega pa, ko smo se lotevali avtorske glasbe, je hitro postalo jasno, da bo en komad v tem žanru, drug komad bo malo drugačnem in se mi zdi, da nam to ime tudi dopušča neko
0: Pa paše vama.
1: Svojevrstno svobodo.
0: Paše vama, dolg je že. Koliko časa sta na sceni? Ste, bili, pa pol sta?
1: Je bo desetka. Počas.
0: Bo desetka. Tako, bo desetka, bravo. Pa bomo kaj praznovali? Deno, nehi!
2: Mogoče pa bomo, ker bistvo je naslednje leto desetka. In naslednje leto bo tudi novi album, tak da.
0: Do Tjaša vse pridemo, počasi, počasi. Preden vajo zdaj slišimo o glasbi, pa en komad, Maja sta izdala skladbo Včasih. Kako je nastala in kaj vama danes pomeni ta, ki je že nekaj mesecev po tem izidu, ki jo slišta za nazaj, kaj si rečete? Pomladna?
1: Kaj pa, meni je vedno boljše za nazaj.
0: Ok, a res?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ampak to verjetno zaradi tega, ker sem do takrat, dokler ni konc, res bi cajzla.
0: Ok, saj sita, naj sita, na?
1: Ampak se ne puščajo stvari zadaj in, ja. In ko gre pesem ven, jaz nijam nobenih pomislekov, ker če bi imel pomisleke, bi še vedno držal miško v roki.
0: Ne? Okay.
1: In meni je za nazaj vedno to super gledati in poslušati, ker se mi zdi, da na eni točki se začnem počutiti, kot da to sploh ni moje, kot da je to nekje prišlo, oziroma se mi zdi, predobro sploh, da bi to...
0: Da bi to bilo to, da bi lahko to šlo tebe. Da eno ne bi tako skroman. Kje je nastala skladba Včasih?
1: Da stala je, da ne ušti vsakič te zgodbe. Pardon,
0: je zgodba, okej. Okay.
2: To
0: je
2: zgodba, lajkam. Jaz povem tak, da please.
1: Nastala je v bistvu ločeno in na najboljši možen način. Jaz sem imel nekako muziko, ki ni vedela, nekot, nekam, ni imela svojega besedila.
0: Okay.
1: Isto je imela Karin besedilo, ki je iskalo svojo muziko.
0: O, ful dober.
1: In na placu enkrat smo pač vesela in jaz sem kazal nekaj pač te, kaj imam posneto, nekaj osnutke pa to. In zarolam to in začne tuhtati in začne pet čez dve sekunde. Okay. In to je bilo v bistvu praktično cel komad
0: se je zložil. Koliko enih teh komadov imata v muske, napisanih komadov, v predalu, nekje ležijo, ali na telefonu, kakem shranjujeta in koliko je tega, kaj čaka na izid? Pustva zdaj album, ki bo posod ležijo.
2: Ja, mislim, in na računalniku, jaz imam tu milijon teh na telefonu posnetkov z stavčnimi idejami, ali pa sem z eno frazo, ali pa to bi lahko bili, ne vem, back vokali pri tem komadu, ki ga je on naredil, podlago, kakorkoli, tak da pol nekak najdeva to skupno pot.
1: Dost je te robe.
0: Dost je te robe, se pravi, še naslednjih 10, 20, 30, 40 let. Karin, ti boš zdaj lepo iskala zadnjo varianto na telefonu, ki jo imaš, nekaj zloženih stavkov in bomo z tega nekaj probali narediti. Ta čas bomo pa poslušali akustični in Včasih.

0: Akustični in včasih, tole pa pasalka Ata na mamo. Hvala za polepšan, četrtek v gorenskem jutru. Bomo o novem singlu, Katale je prišel maja, mi bomo pa govorili o tem, kaj je prišel pa zdaj, ne, da se bomo malo o tem tudi pogovarjali, ampak najprej itak pri meni ne gre brez tega, da ne bi nekaj izvala in izvala sem vaju. Na telefonu pravta in vse povsod, da leži polno enih tekstov, pa glasbe, pa vsega in čaka na to, da bo eksplodiralo. Jaj, Karin je malo pobrskala po telefonu in bo zdaj nekaj delila z nami, kar v bistvu še ni ugledalo luč sveta, kar še nima melodije, čeprav razumem, in kar bomo slišali zdaj čist premierno. Karin, nič se ne šuntita. Ker drugače bom rekel, da se predstavlja ta en drug.
1: Vprašala sem ga, če je ok, in mi je povedal, da ne vidi, da
0: ja, pardon. A ja, jaz sem tudi te težave, 40 plus, ja, ja.
2: Mislim, lahko ti rečem, da imaš lepe črte na telefonu.
0: Ja, ok, daj ti črte, Karin, preberi in deli z nami. Vsaj en delček, 2-3 stavke, dovolj bo.
1: Alak za poem.
0: Lahko, je čaki poma tudi melodijo že tole.
2: Jaz sem pojel že Sazas tudi.
0: Oh, ne, tle ni nad Sazasa.
1: Mi smo še prijavili.
0: V redu je, da se,
1: Ta je taka malo za konec leta v bistvu.
0: Ok.
1: Ne štejemo več dni do konca, štejemo dihe sveta, še enkrat si okoli sonca, ko da je prvič.
0: Čakaj, bravo, a to prihaja ven?
1: Mogoče.
0: Mogoče. Zdaj, december je pred vrati in to so zadnji dnevi. To morate do decembra zrihtati.
1: Res je, ampak do decembra imamo en drug plan.
0: Ok, kaj imata?
2: Eno drugo pesmo.
0: Kjero pesmo?
1: Eno nebožično sicer, okay. Ni nikakor ni, ampak bo pokazala še en drugi spekter akustičnih, ki še zdaj, mogoče se, do zdaj se ni pokazal.
0: Dej ne bi toliko skrivnostna, pri meni se skrivnosti izdajo, tako da prosim povej, mislim, ne bomo to v celofan zavijali, sorry.
1: Skladba bo stilsko drugačna, ja. Predvsem bo pa zasedba drugačna, torej ne bomo imeli električnega basa,
0: okay.
1: Ampak kontrabas.
0: V redu.
2: Klavir, enega velikega mojstra na klavirju.
0: Kjerga? A dejno, nehino. Žiga, ti si tudi glasbenik, na koga naj ciljam, kaj naj rečem? Da bo to kdo? Ok, bomo še ugibali.
1: No, sicer na prejšnjih smo tudi imela Markota Črnčeca,
0: ja.
1: Ki pač...
0: Ja.
1: Vem, da je Žiga to imel, pa moje v mislih, ni on.
0: Ni on, v redu. Zdaj, maja je šel en komad, septembra je šel en komad, prihaja še eden pred decembrom.
2: Na tem to zadnjem pa je Marko.
0: Na tem tam je zazadnje.
2: Če bi
1: napisala pesem.
0: Ok, tako. Bomo do tja še pršli, ker bomo skladbo tudi slišali, ampak valjda sem se zaklepetala. Album drugo leto, se pravi zdaj kar na 3-4 mesece bosta dajala komad ven in to so komadi, ki grejo drugo leto na album ali kako.
2: Tak je plan.
0: Tak je plan. Koliko bo teh nekih komadov, kdaj album pride ven, kdaj se bomo spet srečali tukaj?
2: Ne vem, ne vem in absolutno ne vem.
0: Ok, vse spontano, kakor bo.
1: Tako.
0: Ampak komadi so že pripravljeni, zrihtani, napisani?
1: Polovično.
2: Velika večina.
0: Velika večina.
1: Ja, pač tako.
0: Okay.
1: Demo verzije.
0: Vidim, da nočete preveč povedati, zato gremo nazaj v september. Prišel je najnovejši singel septembra, Če bi napisala pesem. Kaj je bilo prvo pri tej skladbi? Melodija? Tekst?
2: Viš, to lahko vse povemo, ker se vse že zgodilo.
0: Tako, razumem, da govorimo o stvareh, ki so
2: in ne more
0: se,
2: iti mimo plana.
0: Tako, no povejte, kaj je bilo prvo?
2: Prvo je bilo ful let nazaj, ne vem točno od koga sploh, ampak vprašanje meni namenjeno, ti, a si napisal kdaj kak komad o komu? Mislim, jaz rekel, ti nisem. In potem sem začel razmišljati o tem, pa mi je nekako ni mi bila simpatična ideja, da bi imel pesem, ne vem, Angelika, okay. Špela.
0: Razumem.
2: Z imenom to
0: razumem.
2: Neki.
0: Razumem.
2: Ne? In mi je pol nekako ta ideja prišla, da bi bila to v bistvu pesem o pesmi. Kaj bi bilo, če bi napisal pesem, če bi napisala pesem o nekom? Ne?
0: Oprostka te bom prekinila, ampak zakaj pa nisi nikoli nikomor še napisal pesmi dejansko? Ti to ne gre najbolj z jezika, ali...
2: Tak sem, cheesy se mi malo zdi.
0: Ja.
1: Mislim, se verjetno si napisal kako, ampak mogoče ni zdaj definiral
3: imena noter.
2: So malenkosti.
0: So malenkosti, razumem, ja, ampak hočem reči, da ne tako, kot delamo z ljudmi, pa poslušamo ful enih zgodb. Jaz verjamem, da je ful enih zgodb, ki si jih nekje slišal in bi lahko to pesem napisal. A me razumeš, kaj hočem povedati?
2: Ideja iz slabega romantičnega filma, se mi zdi, da si se pa zdaj vsedo odprl flaško rdečega, prižgal svečo in napisal pesem o Andreji.
0: Odprl flaško rdečega in prižgal svečo, je tako nastajal tudi ta singel, če bi napisala pesem. Kako pa?
2: Slab sem z vinčkom.
0: Slab si z vinčkom. Pri kavi mogoče, na letalu, na WC-ju.
2: Bil je ta refren, ne? Če bi napisala pesem o tebi, bi imela skrit pomen, kitico, refren. In okoli tega se je potem nekako gradilo. Zlagalo puzle in tako dalje.
0: In se je zložilo do septembra. Karin, kaj si želita, da poslušalci občutijo ob tej skladbi? Kaj je bil namen?
1: Točno to je bil namen,
0: okay.
1: da ni ta moment, kaj zdaj slišim, ampak kaj čutim.
0: Okay.
1: Ker to hoče komad povedati, ta občutek, ki ti ga da, konc konca vsaka zveza ali pa življenje ne bi bila hitra, ne bi bila počasna, ravno prav tiha in ta neka zdrava sredina, ki jo vsi iščemo in stremimo v vseh stvarih
2: v
1: življenju.
2: Da se tudi lažje najde poslušalcu v tem občutku, da obstaja tudi zanga nekdo, o katerem bi napisal pesem, da mu ne zdaj ti ravno sufliraš imena.
0: Razumem.
2: Ne. Kaj pa veš, mogoče pa ne pozna nobene Andreje.
0: In zdaj se bo vse našel Slavkota. No, v glavnem drugo leto potem album, do decembra še en komad se verjetno zopet vidimo. Hvala vama za obisk v studiju. Zdaj smo tako lepo to skladbo napovedali, da je skrajni čas, da jo tudi slišimo. Se strinjata. A jo to vidva napovedala? Dejte, no, da nam skozi jaz takole napovedvala.
2: Sledi pesem, če bi napisala pesem za sedbe. Akustično.
0: Akustično z nami, uživajte. Hvala vama, čau.

Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Naklem sta, kar se investicij tiče, trenutno še vedno v spredju rekonstrukcija državne ceste in pa gradnja kolesarske povezave Polica Naklo. Nekaj več podrobnosti o tem pa začasni podžupan v funkciji župana Primož Povše.
4: Najbolj pomembni pridobitvi trenutno za prometno varnost in za boljšo povezanost. Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo. Granitni robili, ki so postavljeni, urejenje krog okrog krožišča, betonirane se tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejanje površin ob cesti. Pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa. Kar se pa tiče naprej, je pa tudi skoraj zaključen projekt pod Podbreško Lipo. Čakamo še nek priključek za vodo, tako da smo veseli, da bo ta prostor za domačine in obiskovalce res lepo urejen in bo ohranjal nek pomen naše kulturne dediščine. Prometni režim trenutno ostaja takšen kot običajno z nekaj časa, sprav mimo Petrole in gostilne Marinšek promet poteka izmenično, enosmerno, ki se ureje semafori, drugod pa po vasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacije.
3: Na Bledu pa tudi letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore, več pa župan Anton Mežan.
5: Naj povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra, ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri, in sicer pogovor, druga tema je gorenjska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Melite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Naj povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju, in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
6: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Ulice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
2: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
1: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodnje leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocenjene letošnje porabe. Na ministrstvo opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. Ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu pa je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi plačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapucinskem trgu je oviran promet zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, predvsem proti Ljubljani.

0: Razplet s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
2: Dober dan.
1: No, najprej napovejva odprtje obnovljene Brezjanke.
2: Ja, res je. No. Jaz sem zelo zadovoljen, da nam je skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo pa državo uspelo ta projekt, torej taj prvi Brezjanka, pripeljati praktično do otvoritve. Ta, bom rekel, objekt je jasno prvi objekt kulturne dediščine v občini, katerega obnovo je bila ali pa je financirana v okviru odprave posledic močnih neurij iz 4. avgusta 2023. Zdaj napovedujem pa otvoritev v torek 20. oktobra ob 16. uri, torej pri Plečnikovem paviljonu Brezjanka, kot jo imenujemo, tako da tisti, ki imate predvsem voljo in pa da si pogledate ta obnovljen objekt, toplo vabljeni.
1: Kako potekajo dela pri vzpostavljanju olimpijske sobe?
2: Tudi tukaj lahko povem, da so v čisto zaključni fazi, da napovedujem otvoritev 28. oktobra, seveda natančneje pa za uro vas bomo obvestili. Lahko pa povem, da vse poteka po planu in sem zelo vesel tako z odzivi športnikov. Naredili smo tudi replike medalj in pa seveda vseh stvari od čovna, ki je bil na olimpijadi v Barceloni 92. leta. To so v bistvu donirali blejski veslači in bo tudi v tem prostoru razstavljen. Potem od Sara Isakovič originalen dres, s katerim je nastopila, torej kopalke, kapica in očala. Potem so pa seveda prispevali tudi tako Peter Prevc smuči, Jakov Fak smuči, in tudi dobro smo, bom rekel, smuči iz 84. leta, na katerih je nastopil Jure Franko. Tako da veliko stvari bo razstavljenih, ki jih do zdaj ni bilo moč videti in se veselim, no, da bomo tudi ta projekt pripeljali do otvoritve.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, spregovoriva še o načrtovanih delih na odseku grad Kamen Draga. Pred dnevi je občina prejela pozitivno mnenje za ta projekt, ne?
1: Ja, v tem primeru pa izražam veliko zadovoljstvo strani državne tehnične pisarne. Smo dobili ta projekt potrjen. Gre za projekt vreden 2 milijona 200 tisoč evrov, torej tako kot ste omenila, od gradu Kamen pa do Drage. Gre pa za umestitev vodovoda in pa ureditev celotnega cestišča. Seveda je pa tukaj zelo pomembno, ne, da bo ta projekt narejen zaradi vodooskrbe, tako da se vsi skupaj veselimo, da smo pač dobili to pozitivno mnenje.
0: No, za konec pa spregovoriva še o novem vozilu za projekt Prostofer v občini Radovljica.
1: Ja, v preteklosti je bilo povpraševanje veliko večje, kot pa, ker smo imeli samo eno vozilo. In zdaj smo pač nabavili, kupili še eno novo vozilo, tako da bo čim večje število ljudi, ki rabijo te prevoze, lahko poservisiranih. Lahko pa povem, no, da smo tudi pozvali še za dodatno število prostoferjev, ker sta zdaj dva avtomobila in sem prepričan, da se bojo tudi javili. Zdaj trenutno je skupaj 13 prostoferjev, v bodoče pa pričakujem še 3 do 5 novih, tako da bo delo potekalo nemoteno.
0: Na dogodku Naj Prostofer 2026, ki je 8. oktobra potekal v AMZ centru varne vožnje na Vranskem, je priznanje za največ opravljenih prevozov v občini Radovljica prejel prostovoljec Milan Vogrin. Milan Vogrin s svojim delom izstopa po številu opravljenih prevozov, njegovo priznanje pa je tudi zahvala vsem prostoferjem v občini Radovljica. S svojim delom starejšim omogočajo večjo mobilnost, samostojnost in vključenost v vsakdanje življenje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo šli v Kropo, kjer so nedavno predstavili novo doživetje. Več direktorica Zavoda za turizem in kulturo, Kaja Beton. Če greva kar po vrsti, kaj je to novo doživetje, kje nas čaka?
1: Mi smo, bom tako rekla, no, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne osebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti.
0: No, če morda lahko samo doživetje nekoliko podrobno opiševa, vključno z Matičkovo hišo.
1: Se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je nenazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žebljev, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomeni, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
0: Dogodivščina je torej dostopna kadarkoli, ne?
1: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli, predvidoma edino v teh zimskih mesecih. Na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod. No, mogoče še to, da na tem območju nekdanje Matičkove hiše, se pravi ta park v Kotlu, tam smo pa bili bolj, bom rekla, usmerjeni v samo ureditev prostora. Mi smo uredili ali pa res zelo temeljito obnovili obzidje nekdanje žganjarne, ki je bilo res v takem zelo slabem stanju, tako da ta majhen prostor sicer smo namenili predstavitvi fotografij, kako je to območje izgledalo pred 30 leti. Niti ne tako zelo nazaj, ampak vendarle zelo drugačna podoba. Potem smo pa v to lokacijo umestili tudi eno tako interaktivno točko, kjer otroci vrtijo kolo in pa območje Matičkove hiše, to je pa v neposredni bližini, ki je bila žal porušena zaradi statično zelo slabega stanja. Smo pa namestili panoje, ki predstavljajo kroparsko hišo, se pravi nekaj tudi iz te pomembne dediščine v Kropi in pa predstavili smo tudi slikarja Kamila Legata, ki je bil rojen v tej hiši leta 1935. V sosedna stavba je pa Bodlajev Vigenc, čeprav še ena nekdanja kovačnica, kjer smo pa prav tako pripravili eno tako interaktivno točko za otroke in pa predstavili tudi kovačnico.
0: Kako je bil vas ta projekt financiran?
1: Ta prva faza do zdaj je bila financirana sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ta sama izvedba tega doživetja za otroke, se pravi knjižica nalog in pač razvoj tega doživetja, je bil pa financiran sredstvi našega javnega zavoda. Smo pa zelo zadovoljni, da smo pa drugo fazo tega projekta pa uspešno prijavili na razpis LAS Zgornja Gorenjska in sicer je v planu v naslednjem letu se lotimo obnove še tega preostanka območja Matičkove hiše, namreč tam si želimo tlak še urediti, dopolniti z nekaj opreme, nekaj klopmi, stojalom za kolesa, pitnikom, nekaj takih, bom rekla, manjših aktivnosti, ki pa bodo pripeljale res do tega, da bo to pol nastal in tako zaokroženo območje, ki bo na voljo ne samo za počitek, za raziskovanje, ampak mogoče tudi za kakšno manjšo prireditev lahko, tako da to pa začnemo in izvajamo v naslednjih dveh letih.

0: Poslušate razgled po občini Radovljica. Za konec gremo še v Linhartovo dvorano. O programu v prihodnjih dneh več Katja Stušek.
1: 16. oktobra, to je petek, je na sporedu abonma, prva predstava abonmaja Čebelice in Čmrli, to je abonma za najmlajše, se pravi abonma in za izven, in povabili smo na to prvo predstavo oziroma na prvi dogodek Joesa v Lutkovnem mjuziklu z naslovom Peter Klepec. Potem bi spostavila še soboto 17. oktober, ko se vrača Loti, psička Loti in program z Loti v kino. Tokrat smo pripravili res program za malčke, Miška gre na goro, to je sklop animiranih filmov, ne traja predolgo, po projekciji bo sledilo tudi druženje s psičko Loti, malo se bomo pogovarjali o videnih animiranih filmih in se tudi posladkali z miškami, ampak brez skrbi, te bodo pekovske. Ta isti dan, sobota 17. oktober, prihaja tudi Razsodnost in rahločutnost. Kdo ne pozna brezčasne zgodbe, po knjigi Jane Austen je posneta, o sestrah Dashwood, skratka Razsodnost in rahločutnost v drugi polovici meseca oktobra. Potem pa še v sredo 21. oktobra nadaljujemo tudi s kino Brez ovir Radovljica. Tokrat smo na programu vrstili dokumentarni film Ko pridem ven, to je slovenski film Metoda pevca, ko se skupaj s psihiatrom odpravi v osrednji slovenski zapor na Dobu. Režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe. Psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost, ker je to kino brez ovir, seveda so filmske projekcije prilagojene zvočnim opisom in pa slovenskimi podnapisi ter tolmačenjem v slovenski znakovni jezik.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na tope

0: spodnjem delu Gorenjske.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Radovljiški mestni svetniki so se na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu ukvarjali tudi zaščito sotočja Save, Bohinjke in Dolinke na Lancevem. Župan Ciril Globočnik.
10: Res je, tukaj smo imeli v bistvu lepo razpravo. Seveda, ker imamo častnega občana, profesorja, doktorja Jožefa Tomana, je tudi svoj del prispeval, ker je strokovnjak na tem področju v uvodnem delu. Res pa je, da smo mi v preteklosti imeli tudi sestanek pravzaprav z lastnikom tega območja in so se dogovorili, da bomo naročili cenitev tega območja in potem se z njim začeli dogovarjati, na kakšen način pa kdo odkupiti zemljišča, da bi jih predvsem zavarovali pred gradnjami. Zdaj, s sklepom smo v bistvu pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja, zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinjke na Lancevem in pa na koncu, kot sem rekel, da smo se pogovarjali tudi o možnem odkupu zemljišč območja. Območje reke Save je eno izmed najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji, zato so bile pozvane oziroma bojo pozvane pristojne inštitucije, naj postopke potrebno za ustrezno varstvo tega območja prednostno obravnavajo in pospešijo.
9: Na Bledu pa tudi letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore, več pa župan Anton Mežan.
11: Letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore Bled 2026. Organizator seveda slikarsko društvo Atelje Bled, ki vejo in znajo, kako se tem stvarem streže. Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra. Ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri. In sicer pogovor, druga tema je gorenjska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Melite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Ne povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
12: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapucinskem trgu je oviran promet zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, predvsem proti Ljubljani.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice, civilna zaščita in območno združenje Rdečega križa Slovenije Jesenice vabijo na predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega avtomatskega defibrilatorja, ki bo v petek 16. oktobra ob 15. uri pri novem defibrilatorju na parkirišču pri stanovanski hiši Lipce 7B. 16. oktobra namreč obeležujemo svetovni dan oživljanja. Na Lipcah je civilna zaščita občine Jesenice namestila nov zunanji avtomatski defibrilator. Vabljeni. Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohin Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno
4: na sveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: sigurno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo

0: glasoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanja in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na pomurski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske Ragor s sedežem na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo številnih projektov. Med zanimivejše sodi projekt Doživi Jesenice, pohodniške poti v biosfernem območju Julijske Alpe. Projekt spodbuja trajnostno uporabo prostora, skrb za urejenost in dostopnost pohodniških poti ter večjo prepoznavnost območja kot izhodišča za raziskovanje širšega alpskega prostora. Več o projektu in letošnjih izvedenih aktivnostih v prvih treh delih današnje oddaje. V četrtem delu bomo govorili o spremenjenem dostopu do osnovne šole Prežihovega Voranca ter zapori parkirišč na plavžu zaradi gradnje novih parkirnih mest. V petem delu pa še o namestitvi defibrilatorja na Lipcah. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske Ragor, sedežem na Jesenicah, nadaljujejo z izvedbo številnih projektov. Med zanimivejše sodi projekt Doživi Jesenice, pohodniške poti ob biosfernem območju Julijske Alpe. Občina Jesenice ima zaradi svoje lege med Karavankami in planoto Mežakla izjemen potencial za razvoj pohodništva, ki predstavlja eno najpomembnejših oblik rekreacije tako za domačine kot za obiskovalce. Projekt spodbuja trajnostno uporabo prostora, skrb za urejenost in dostopnost pohodniških poti ter večjo prepoznavnost območja kot izhodišča za raziskovanje širšega alpskega prostora. Več o projektu in letošnjih izvedenih aktivnosti v pogovoru Janka Rabiča z vodjo projekta Jelko Popovič-Gužvič z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragor.
1: Ja, projekt Doživi Jesenice, pohodniški poti v biosfernem območju je nadgradnja nekdanjega projekta pohodništvo občine Jesenice, ki je stajal 9 let, zdaj 10. leto smo ga pa nadgradili projektom, ki se tudi osredotoča na mlade. Na projekt Doživi Jesenice je nekako spodbuda prebivalstvu k raziskovanju jeseniških hribov, naravne dediščine občini in tudi promocija v turistične namene. Vsako leto se sestanemo z formirano delovno skupino, ki jo sestavljajo člani društev upokojencev, planinskih društev, gorske reševalne službe, občine Jesenice, s katerimi vedno začrtamo aktivnosti v tekočem letu in tudi dogovorimo se o vzdrževanju lokalnih pešpoti z podpisanim dogovorom. To imamo vsako leto. Na začetku leta pregledamo načrtovane aktivnosti in na koncu leta, kaj se je realiziralo in tudi načrt naredimo za prihodnje leto. Na teh sestankih obravnavamo tudi kakšne aktualne problematike, kot je bilo vzpostavitev prometne ureditve na cesti Križevc-Suhosedlo, kjer smo potem v dogovoru z Zavodom za gozdove in pristojno agrarno skupnostjo vzpostavili obveščevalno tablo glede parkiranja, da se ta pot bolj uredi in da je tudi na voljo vsem kmetom oziroma lastnikom zemljišč. Drugi sklop je namenjen Cojzovem parku v Javorniškem rovtu. Samo ureditvijo smo že začeli pred leti, stavili tablice z slovenskimi latinskimi imeni dreves. Sam park je resnično del, pomembni del bogate naravne in kulturne dediščine in vsako leto namenjamo nekaj sredstev znotraj projekta za vzdrževanje. Minimalno vzdrževanje, tako da je park prehoden, čisti se podrastje, tako da bolj pride do izraza tudi 3 lepa jezerca, ki se nahajajo notri. Potem pa tudi poleg rednega vzdrževanja povabimo k sodelovanju lokalne občinske vrtce in šole, osnovne šole in srednje šole, k izvedbi naravoslovnih dni in k raziskovanju Cojzovega parka. V letošnjem letu smo povabili k sodelovanju osnovno šolo Poleta Stražišarja. Posebni program se je z veseljem odzval in smo 20 učencev pripeljali v park in skozi igriv način smo jih spodbudili, da opazujejo naravo okoli sebe, drevje, da čutijo in tako spoznavajo tudi nove rastline, tudi nove izraze za dreves. V letošnjem letu imamo še v načrtu postavitev 2 informativno obveščevalnih tabel ob robu parkirišča pod domom pristava v sodelovanju seveda Zavodom za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, od katerih smo že pridobili soglasje in tudi občine Jesenice, tako da smo zdaj trenutno v fazi ustvarjanja teh 2 tabel, ki bosta postavljene tudi do konca letošnjega leta. Je pa namen ponuditi obiskovalcem osnovne informacije o samem območju, o zgodovini območja, o jezercih, o rastlinah in drevesnih vrstah, ki so tudi zaščitene v Cojzovem parku.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja projekt Doživi jesenice pohodniške poti v biosfernem območju, ki ga izvajajo pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske Ragor, je letos zajemal več sklopov, pohode, varovanje reke Save in mednarodno izmenjavo dijakov. Vodja projekta Jelka Popovič-Gužvič.
1: Vsako leto je Ragor tudi koordinator sedmih pohodov, ki jih organiziramo in koordiniramo v sklopu akcije po jeseniških hribih. Ragor organizira dva pohoda, ostali sodelujoči, planinska društva, pa pet pohodov. Skupaj sestavimo načrt in gledamo vsako leto, da so novi pohodi, nove lokacije, nove trase, da so zanimive z vidika otroške radovednosti, botanike, geologije in tako naprej. Imamo potem v sklopu projekta Doživi jesenice tudi sklop namenjen varovanju reke Save, sprehajalne poti ob Savi in smo v letošnjem letu izvedli projektni dan Varujmo Savo z ribiško družino Jesenice, ki smo povabili osnovno šolo Koroška Bela, šesti razred. 25 otrok je spoznavalo delo ribiške družine, kako se naredi vabe, kako se lovi ribe, pomen ekologije oziroma v ta namen smo tudi izvedli eno manjšo čistilno akcijo, ker so tudi otroci pomagali očistiti breg Save pri hidroelektrarni Borovle. In so, menimo, zadovoljni odšli domov, saj so spoznali nekaj novega, videli nekaj potoških postrvi v reki in predvsem se osvestili, da je izredno pomembno, da vsi skupaj pripomoremo k čisti vodi reke same. V letošnjem letu smo projekt nadgradili še enim sklopom in sicer mednarodna izmenjava. Na Jesenice smo povabili tri zamejske šole iz Koroške, dvojezične, v sodelovanju z gimnazijo Jesenice, kjer smo jim na Jesenicah predstavili industrijsko dediščino in naravno dediščino. Sam namen srečanja je bil ustvariti tudi dolgoročne vezi med šolami in tudi okrepiti zavest mladih o pomembnih temah, kot so ohranjene naravne in kulturne identitete.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja izvedba projekta Doživi Jesenice, pohodniške poti v biosfernem območju, ki ga v celoti financira občina Jesenice, zahteva veliko koordiniranja in sodelovanja med vsemi partnerji. Več o tem in načrtih za prihodnje leto vodja projekta pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske Ragor, Jelka Popovič-Gužvič.
1: Sam projekt ima veliko aktivnosti, tudi veliko sklopov in naloga Ragorja je, da koordinira med vsemi izvajalci, kar je pa tudi naša naloga z vsakim letom, da nadgrajujemo projekt z novimi izvajalci, z novimi vsebinami, kar je tudi občina Jesenice prepoznala in tudi vsako leto podpira ta projekt. Predvsem se nam zdi z vidika Zoisovega parka pomembno, da nekako širimo in ozaveščamo same prebivalce in jih spodbujamo k raziskovanju čudovite občine, ki ponuja mnogo več kot samo industrijo.
2: Veliko je tega sodelovanja med partnerji, med organizacijami, društvi. Kako gre s tem?
1: Ja, redno vsako leto sodelujemo z planinskimi društvi in tudi z društvom upokojencev, tudi z Zavodom za šport, lokalno centr šolskih in obšolskih dejavnosti Trilobit, tudi z namenom informiranja o dediščini z Gornjesavskim muzejem, ki pa seveda vsako leto nadgrajujemo z novimi izvajalci, odvisno od samega namena dogodka, vsekakor pa to bogati projekt čim večje število izvajalcev.
2: Smo seveda pripravljeni vsi, ki jih povabite na novo.
1: Ja, letos smo prvič sodelovali z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki so z veseljem pristopili projektu, saj vsak izvajalec, posebej, če so pa javni zavodi, javne institucije, imajo isti namen kot mi, informiranje in ozaveščanje ljudi. Samo na kratko bi se dotaknila načrtovanih aktivnosti za prihodnje leto. Ker je bilo v letošnjem letu mednarodna izmenjava izredno uspešna, smo se odločili naslednje leto organizirati podobno srečanje tudi na avstrijskem Koroškem. Želimo si tudi naprej ohranjati in vzdrževati Zoisov park in pa seveda tudi aktivnost, ki smo v letošnjem letu prvič izvedli, to je projektni dan Varujmo Savo, bi tudi želeli nadaljevati prihodnje leto in se tudi dogovarjamo že o terminih in sodelovanju z ribiško družino Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi del na cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah je spremenjen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca. Več župan Peter Bohinec.
1: Zaradi napredovanja gradbenih del v okolici osnovne šole Prežihovega Voranca in sicer bo potrebno vzpostaviti začasno spremembo varne poti za pešce do osnovne šole. Od ponedeljka 12.10. bo vzpostavljena varna pot za pešce do šole, ki bo potekala po dostopni poti od vrtca in nato ponovo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek in napredovanje gradbenih del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in pa druga vozila, ki bodo po potrebi seveda preko urejenega novega zgrajenega obračališča lahko dostopala do objektov. Vse starši in učence ponovno prosim, da upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter svojim odgovornim ravnanjem poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, tako da lahko tudi pomiriva občanke in občane, da se dela približujejo k koncu, sledi grobi asfalt in potem se dela preselijo na Aljaževo, kjer bo tudi potekalo asfaltiranje z grobim asfaltom in potem dokončanje del in vzpostavitev prometa.
0: Spregovoriva še o zapori parkirišča ob cesti Maršala Tita 85, 87 in 89 zaradi gradnje novih parkirnih mest.
1: Tako je, že od vsega začetka mojega mandata smo po fazah dograjevali in prenavljali sama parkirišča, to se pravi, da delamo velike korake v smeri k ureditvi tega bom rekel, stalnega problema mirujočega prometa. Tukaj je seveda zdaj zgornji oziroma plavš in v projektu ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 se od torka 6. oktobra fazno zapira obstoječe parkirišče na tem območju. Sam zaključek gradbenih del, vseh gradbenih del, govoriva, da bo to fazno izvedeno, ravno zaradi tega, da ljudem ne vzamemo vsa parkirišča, da omogočamo promet in pa še vedno mirujoč promet, to se pravi, da bodo ljudje parkirali, se bo to fazno gradilo do 30. maja 2027. Gre za veliko področje in zelo zahtevno področje, tam je igrišče, otroško igrišče in pa veliko število prebivalcev, zelo je intenziteta prometa velika, tako da smo to razdelili, kot sem že povedal, na faze. Dostop stanovalcev do samih objektov pa bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje bodo zaprte fazno, kot sem omenil, glede na sam potek del, to se pravi, da bo izvajalec prilagajal to zapiranje sproti. Po zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je, se bom rekel, velika pridobitev, seveda v takem primeru, kot ga imamo tukaj na Jesenicah, ko imamo težave z tem, kot že večkrat povedano, mirujočim prometom. Sam investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi, Roblek Franc, SP. Sama vrednost lahko tudi poveva, da bomo v ureditev teh parkirišč in cest namenili kar 350 tisoč evrov

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Lipcah bodo namestili avtomatski zunanji defibrilator. Jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Občina Jesenice zelo pridno prešteva in določa lokacije za namestitev teh tako imenovanih AED defibrilatorjev, ki so nujni potrebni ob zastoju, nenadnem zastoju, srčnem zastoju. Tako da smo se tudi v letošnjem letu pridružili svetovnemu dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo vsako leto 16. oktobra, ravno z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu in pomembnosti pravilnega in takojšnjega ukrepanja ob srčnem zastoju. Srčni zastoj vsako leto doživi okoli 1500 oseb, v prvih kritičnih minutah pa so očividci pogosto edini prisotni, zato je njihovo hitro in pravilno ukrepanje ključno za preživetje oseb, ki je doživela srčni zastoj. Na letošnji svetovni dan oživljanja bo občinski štab civilne zaščite na Lipcah ta petek 16.10. ob 15. uri predal v uporabo defibrilator, ki bo nameščen na objektu Lipce 7B. Tako da je to še eden od defibrilatorjev v mreži defibrilatorjev po Jesenicah, po občini Jesenice. Naj spomnim, da smo lansko leto zadnji defibrilator namestili na Medbloki, na Tomšičevi cesti, tako da se seveda ta trend oziroma ta mreža dopolnjuje, nadgrajuje in da sledimo tukaj tudi potrebam in naseljenost krajev in mesta z prebivalci.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na pomurski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.com.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
1: Obiščite nas v avtohiši Kralj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Shopping, shopping in Graz.
10: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
11: Trst 22. in 29. oktobra, Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica oktobra, novembra in decembra več terminov, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2nv.rozmanbus.si.
1: Radio.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15 in 23 uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov. Za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc

0: pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na pomurski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.

Osmrtnica. V 90. letu je umrl Anton Kozjek z Tomšičeve na Jesenicah, zadnja leta stanovalec doma starejših občanov Viharni Kranjska Gora. V 90. letu se je poslovil Anton Kozjek z Tomšičeve na Jesenicah, zadnja leta stanovalec doma starejših občanov Viharni Kranjska Gora, dolgoletni član pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Žara bo jutri v petek 16. oktobra od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v petek 16. oktobra ob 15.30 na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o motnjah spanja pri otrocih in mladostnikih. V naši družbi lepo pozdravljam Anjo Dovžan iz lekarne Zlatorog. Lep pozdrav.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Zakaj je urejeno spanje še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih?
2: Urejeno spanje je zelo pomembno v vseh starostnih obdobjih. Še posebej to velja za otroke in najstnike, saj pomanjkanje spanja neugodno vpliva na telesni razvoj in razvoj možganov. V spanju se izločajo številni hormoni. Pomanjkanje spanja slabi odpornost in s tem obrambo pred okužbo. Neprespani otroci so podnevi bolj utrujeni, razdražljivi, čustveno nestabilni in vedensko slabše vodljivi. Pri pouku se težje zberejo in zapomnijo snov, so manj natančni in kreativni. Zadostno in kakovostno spanje je tako ena izmed najbolj temeljnih potreb pri rasti in razvoju otroka.
1: Za dober spanec so ključne dobre spalne navade. Kakšna so priporočila pri otrocih?
2: Najprej je pomembno, da starši z gledom in vzpostavljanjem rutine pred spanjem poskrbimo za ustrezne spalne navade otroka. Otrok naj odide v posteljo vsak večer ob isti uri, priporočljivo pred 21. uro. Pred odhodom v posteljo spostavimo pozitivno naravnano rutino, ki lahko vključuje petje pesmi in branje pravljic. Spalni prostor naj bo ustrezno temen, primerne temperature in tih. Pred spanjem naj se otrok izogiba obsežnejšim obrokom in živahni telesni aktivnosti. Elektronske naprave odstranimo iz sobe in omejimo uporabo le-teh pred spanjem. Otrok naj pred spanjem ne uživa sladkih pijač, pijač z mehurčki in čokolade. Preko dneva naj se veliko giba na svežem zraku in uživa redne zdrave obroke.
1: Kakšni so vzroki za nastanek nespečnosti in kako jo zdravimo pri otrocih in najstnikih?
2: V prvi vrsti je potrebno odpraviti morebitne neustrezne spalne navade. Vkolikor nespečnost še ustraja, je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Motne spanja so lahko tudi znak nekaterih obolenj ali moten dihanja v spanju, na kakovost spanja pa lahko vpliva tudi uporaba določenih zdravil. Zdravljenje motenj spanja mora potekati pod strokovnim zdravniškim nadzorom in vselej individualno. Poudarek je na odkrivanju in odpravljanju vzrokov za motne spanja. Zdravila se uporabljajo samo v določenih primerih. Za mladostnike, starejše od 12 let, se za lajšanje motenj spanja in pomirjanje blage živčne napetosti lahko uporabljajo zdravila rastlinskega izvora, ki so v lekarni dosegljiva brez recepta. Vsebujejo korenino baldrijana, list navadne melise ali zel zdravilne pasjonke. Pri otrocih se glede na vzrok težav lahko uporabijo tudi homeopatska zdravila v obliki kroglic. Zdravilo se izbere na podlagi individualnega opisa simptomov. Možna je tudi uporaba bakovih kapljic, ki vsebujejo cvetne esence, pripisane različnim čustvenim stanjem. Samo zdravljenje naj poteka do 14 dni. Če se simptomi ne izboljšajo ali se celo poslabšajo, se je potrebno posvetovati z zdravnikom, saj je pomembno odkriti vzroke za motnje spanja. Za dodatne nasvete pri lajšanju težav s spanjem, tako pri otrocih, mladostnikih ali odraslih, smo vedno na voljo zaposleni v gorenjskih lekarnah.
1: V naši družbi je bila Anja Dovžan iz lekarne Zlatorog. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na top event.si.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
11: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Naklem sta, kar se investicij tiče, trenutno še vedno v spredju rekonstrukcija državne ceste in pa gradnja kolesarske povezave Polica-Naklo. Nekaj več podrobnosti o tem pa začasni podžupan v funkciji župana Primož Povše.
14: Najbolj pomembni pridobitvi trenutno za prometno varnost in za boljšo povezanost. Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo. Granitni rubini, ki so postavljeni, urejenje krog okrog krožišča, zabetonirane se tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejanje površin ob cesti. Pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa. Kar se pa tiče naprej, je pa tudi skoraj zaključen projekt pod Podbreško Lipo. Čakamo še nek priključek za vodo, tako da smo veseli, da bo ta prostor za domačine in obiskovalce res lepo urejen in bo ohranjal nek pomen naše kulturne dediščine. Prometni režim trenutno ostaja takšen kot običajno z nekaj časa, se prav mimo Petrola in gostilne Marinšek promet poteka izmenično, enosmerno, ki se ureja semafori, drugod pa po vasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacije.
13: Na Bledu pa tudi letos poteka že 11. mednarodni slikarski ekstempore, več pa župan Anton Mežan.
15: Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra. Ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri. In sicer pogovor, druga tema je gorenjska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Merite Volk. To pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Ne povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju, in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
16: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Na pomorski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice, civilna zaščita in območno združenje Rdečega križa Slovenije Jesenice vabijo na predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega avtomatskega defibrilatorja, ki bo v petek 16. oktobra ob 15. uri pri novem defibrilatorju na parkirišču pri stanovanski hiši Lipce 7B. 16. oktobra namreč obeležujemo svetovni dan oživljanja. Na Lipcah je civilna zaščita občine Jesenice namestila nov zunanji avtomatski defibrilator. Vabljeni. Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohin Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna, prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije.
2: Petek, 16. oktober.
3: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
3: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z

0: Primerno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
1: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, v današnjem nasvetu bomo govorili o tehniki priprave živil, ki je vedno bolj priljubljena. Počasno kuhanje v vakumu, sous vide, po francosko pod vakumom, je kuharska tehnika oziroma kuhanje živil v vakumsko zaprtih plastičnih vrečkah pri natančno določeni in vzdrževani stalni temperaturi vode pod točko vretja. Poteka v posebnem kuhalniku za počasno kuhanje. Zahteva po natančnem nadzoru temperature je razlog, da za doseganje optimalnih rezultatov potrebujemo opremo, posebej zasnovano za kuhanje v vakumu. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o počasnem kuhanju v vakumu oziroma sovit. Kuhanje živil v vakumsko zaprtih plastičnih vrečkah pri natančno določeni in vzdrževani stalni temperaturi vode pod točko vretja poteka v posebnem kuhalniku za počasno kuhanje. Prednost tovrstnega načina priprave živil je, da se v živilih bolj kot pri običajnem kuhanju ohranjajo hranilne snovi, okus, aroma, barva, vlaga in tekstura. Kuhanje v vakumu je primerno za vsa živila, ki zahtevajo natančno temperaturo kuhanja. Tako lahko v vakumu kuhamo vse vrste živil, od mesa, rib, zelenjave, jajc, nekatere vrste sadja in omake. Količina živila, ki jo lahko naenkrat kuhamo v vakumu, je odvisna od vrste živila. Pri postopku kuhanja v vakumu upoštevamo navodila proizvajalca kuhalnikov za počasno kuhanje. Živila vakumsko zapakiramo v plastične vrečke. Vrečko položimo v vodno kopel, ogreto na izbrano temperaturo kuhanja. Živilo oziroma jed kuhamo na priporočeni temperaturi, priporočen čas. Živilo ali jed vzamemo iz vrečice in ponudimo, pred zaužitjem lahko še dodatno obdelamo, na primer popečemo. Kako pa je z varnostjo tako pripravljenih živil? Po naslednji.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o počasnem kuhanju v vakumu oziroma sous-vide. Pomisleki pa glede varnosti živil pri tovrstni toplotni obdelavi se nanašajo predvsem na kemijske in mikrobiološke dejavnike tveganja. Kemijski dejavniki tveganja so naprimer prehajanje nevarnih snovi, kot so ftalati, strupene kovine, naprimer fosfor, pa bisfenol A iz vrečke na živilo. Zato je za zagotavljanje kemijske varnosti živil pri kuhanju sous-vide treba uporabljati samo plastične vrečke, ki so po zagotovilu proizvajalca primerne za živila in hkrati ustrezne za kuhanje. Prav tako so vprašljive temperature kuhanja. Pri nizkih temperaturah je namreč možno preživetje mikroorganizmov. S kuhanjem živil zmanjšamo tveganje za okužbe in zastrupitve živili, pri čemer pa ni pomembna le temperatura, ampak tudi čas kuhanja. Za zagotavljanje mikrobiološke varnosti živil je poleg upoštevanja temperature in časa kuhanja treba uporabljati le sveža živila visoke kakovosti in temeljito očiščena. Ker poteka termična obdelava živil pri tehniki sous-vide pri nižjih temperaturah, je treba čas kuhanja podaljšati. Čim nižja je temperatura kuhanja, daljši mora biti čas kuhanja. Upoštevati je seveda treba tudi vse ostale higienske postopke pri pripravi živil, kot so preprečevanje navzkrižnega onesnaženja, pravilno shranjevanje živil, ohlajevanje, čas od priprave do uživanja in podobno.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o počasnem kuhanju v vakumu oziroma sous-vide. Temperatura je vedno pod točko vrenja, kuhanje lahko traja od 30 minut do več dni. Temperatura je veliko nižja od običajne temperature kuhanja, giblje se od 47 do 88 stopinj Celzija. Za uspešno izvedbo kuhanja v vakumu je ključnega pomena vzdrževanje stalne temperature vode skozi celoten čas kuhanja. Že samo stopinja razlike lahko spremeni videz, okus in teksturo nekaterih živil. Čas kuhanja se lahko giba od zgolj 20 do 30 minut do kar 72 ur in je odvisen od vrste živila, debeline, teže živila ter njegove občutljivosti. Živila kuhana v vakumu, ki niso namenjena za takojšnje zaužitje, ampak jih želimo varno shraniti v hladilniku ali zmrzovalniku, hitro ohladimo v vrečici za kuhanje, ki jo popolnoma potopimo v ledeno hladno kopel, da se temperatura živila hitro spusti do 4 stopinje Celzija. Živila kuhana v vakumu lahko hranimo v hladilniku do 48 ur. Če jih želimo hraniti dlje, že ohlajena živila zamrznemo. Ko uživamo živila pripravljena na tovrsten način, se moramo zavedati, da takšna živila mikrobiološko niso popolnoma varna. Uživanje tako pripravljenih živil zato strokovnjaki odsvetujejo vsem, ki imajo oslabljen imunski sistem, pa otrokom, nosečnicam, bolnikom in starejšim. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. In naredite informativni izračun.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. V Žirovnici so prenovili še 2 ekološka otoka in načrtujejo nove prenove. V Gorjah je v teku več investicij. V Čopovi rojstni hiši v Žirovnici bo danes ob 18. uri tradicionalno srečanje veteranov in veterank vojne za Slovenijo ob bližajočem se dnevu suverenosti, za konec pa še v Kropo na novo družinsko dogodivščino. Poglejmo podrobnosti. V Žirovnici so prenovili še 2 ekološka otoka. Kje in kje jih še nameravajo prenoviti, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
9: Stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta 2 prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav in drugič tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar nekako ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2 do 3 na leto seveda postavljali. No in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje 2 smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zraslo v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljamo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvijo leteh. Recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem prepričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.
8: V Gorjah imajo trenutno v delu kar nekaj investicij, več pa župan Peter Torkar.
10: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, ciljem, da čim prej zali naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.
8: Bliža se 25. oktober, dan suverenosti, ko se spominjamo odhoda JLA iz Slovenije po osamosvojitveni vojni leta 1991. V Žirovnici se že vrsto let ob tem prazniku srečujejo veterani in veteranke vojne za Slovenijo. Letošnje srečanje bo danes ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. To bo že 24. spominsko srečanje, na katerem bo slavnostni govornik predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, generalmajor Ladislav Lipič. V Kropi so pripravili novo zanimivo doživetje, predstavlja ga direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton.
11: Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne osebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti. Se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angleškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je nenazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo Vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žebljev, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomeni, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
8: Je pa dogodivščina dostopna kadarkoli.
11: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli, predvidoma edino v teh zimskih mesecih. Na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod.
12: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice, civilna zaščita in območno združenje Rdečega križa Slovenije Jesenice vabijo na predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega avtomatskega defibrilatorja, ki bo v petek 16. oktobra ob 15. uri pri novem defibrilatorju na parkirišču pri stanovanjski hiši Lipce 7B. 16. oktobra namreč obeležujemo svetovni dan oživljanja. Na Lipcah je civilna zaščita občine Jesenice namestila nov zunanji avtomatski defibrilator. Vabljeni. Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohin Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
0: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Hrano imamo?
12: Iz tačke.
11: Veterinarski pregled?
12: Tudi v tački.
11: Pasji salon?
12: Tačka.
11: Kaj pa, če je nujno?
12: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
11: Tačka.
12: Veterina in trgovina.
11: Vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več sto domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeera je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale, naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela.

0: Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave, in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto proti Koseza. No, na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Tako da prosim, imejte to v mislih, ko se vozite skozi Škofjo Loko. No, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08 22 55. Drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lepo zdrav, gorensko popoldne. Upam, da se je prijeten dan. Danes pa bomo govorili o porabi elektrike. Ja, poraba je seveda večja, saj so temperature nižje. Moramo pa ogreti kar veliko več vode, da se seveda ogreva stanovanje. No, potem gremo ponovno na planino, saj so se včeraj dogajali ponovni izgredi, kasneje pa še nekaj o vrednotah. Zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj je italijanska rock legenda, eden in edini Eros Ramazzotti.

0: Adele in Rolling in the Deep v Gorenjskem popovdnevno, kjer vam družbo delam David Logar, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut čez drugo popovdne. Ja, jesen je tukaj in za ogrevanje moramo uporabiti majhen več energije, ampak kako pa lahko mogoče malo prišparamo, v bistvu mečken privarčujemo pri elektriki. No, več o tem ne bom povedal Marko Matković, strokovnjak za energetiko.
1: Treba poiskati najprej glavnega krivca, ne? In to zagotovo priprava tople vode je zelo pogosto, ne? Kadar pripravljamo to s plinom, to ni. Ključno je, da zmanjšamo porabo tople vode. Ne? Se pravi, mi za kopanje porabimo od 90 litrov recimo naprej tople vode, ne? Za tuširanje v eni minuti recimo od 7 do 10 litrov. Ne? Se pravi, če se nakratko stuširamo, krepko zmanjšamo porabo tople vode. Ne?
0: No, ko pa hočemo zmanjšati porabo tople vode, pa se pogosto pride do tele dileme. Bojler pustimo prižgan ali pa ga izklapljamo?
1: Bojler je velik porabnik energije zgolj zato, ker ima izgube. Ne? Recimo, če imamo mi 30 vatov, da bi imeli zgolj 30 vatov ves čas, a ne izgub, to je primerljivo porabi energije enega pralnega stroja v leto. Ne? Te izgube je smiselno zniževati, vendar ne na način, da bi ugašali bojler čez noč. Ne?
0: Tako da ja, če mogoče greste kam za dlje časa, potem seveda ugasnite bojler, drugače pa ne bo leta prižgan. Kar pa se tiče porabe vode, pa seveda manj časa tuširati in bo vse malo ceneje. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je Miran Rudan in njegova Laure ni več.

Hungry Eyes in Gorensko popoldne, ja, to pa je ena super kombinacija, še posebej, če se ravno prikaže sonček. No, danes pa je en prav poseben dan in sicer svetovni dan vrednot. To je priložnost, da malo razmislimo, kaj nam je pomembno in kako to pokažemo v vsakdanjem življenju. Kaj pa vi najbolj cenite pri drugih? Mogoče poštenost, prijaznost, zanesljivost ali samo to, da so pripravljeni pomagati, ko jih res rabite? No, na nič 3 nič 220 mi napište eno vrednoto in tudi kakšen kratek primer, no več pa bomo povedali zelo kmalo, no zdaj pa se prepustimo odlični glasbi, ker se veste, prva vrednota Gorenjskega popoldneva pa je sama dobra glasba in zato je tukaj eden in edini Oliver Dragojevič. Uživajte!

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici so prenovili še dva ekološka otoka. Kje in kje jih še nameravajo prenoviti, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
2: Stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav, in drugič, tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2 do 3 na leto seveda postavljali, no in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje dva smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi, in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel, pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zrasla v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljemo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi, občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvijo leteh. Recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem pripričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, na Gorenjski avtocesti pa je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji, tako da imejte to v mislih, če se peljete tam mimo. No, drugače pa, če opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Terry Jacks in njegova Seasons in the Sun, potem pa še Heart, tako da uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, gorenskem popoldnevu, no, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popoldne. No, prej pa sem vas sprašal, kaj so za vas pomembne vrednote in Ana iz Škofje Loke mi je napisala zanesljivost. Če rečeš, da prideš o 5, potem pridi pomagat o 5. Ja, to je precej uporabna razlaga za vrednote, ker seveda še posebej za tistega, ki mora delati brez vaše pomoči. No, današnji dan vrednot pa nas spodbuja, da pomembne stvari pokažemo tudi v vsakdanjih odločitvah. To pomeni, če ti je nekaj pomembno, to pokaži. Če se nekaj zmenimo, potem držimo besedo, pomagamo ali pa komu namenimo nekaj pozornosti. Tako da ja, vsak ima druge vrednote, ampak dajmo le te upoštevati, tako kot moramo upoštevati odlično glasbo in zato nadaljujemo z eno tako res dobro. Tukaj so magazin.

0: Roy Orbison in njegova You Got It v gorenskem popoldnevu. Ja, upam doma, da je danes vaš dan in da vam vse teče kot po maslu. Sonček se je tudi pokazal in v Kranju imamo trenutno 17 stopinj, na Jesenicah malo manj, okoli 15 in v Kranjski gori 14 stopinj. Do popoldne pa bo še vedno deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, no jutri pa bo tudi predvsej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah še kaj, še nekaj megle in nizke oblačnosti, no v soboto pa bo prehodno nekaj več oblačnosti. Tako da napovedi so kar rožnate, tako da mogoče, če je sonček, pojdite ven nekakšen sprehod, v gost mogoče pokostan ali pa da najdete mogoče še kakšnega zadnjega jurčka.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Avtokadivec v Šenčurju.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun. Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Mask odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odsluženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gostje lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.

0: hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo kar dve nesreči na gorenjski avtocesti, to je na priključku Kranj zahod proti Avstriji ter na priključku Lesce proti Avstriji. No, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne, jaz smo že zajadrali v drugo uro le tega, no zdaj pa gremo na planino. Včeraj so imeli ponovno določene izgrede in bomo mečken informacij izvedeli, kaj vse skupaj se je dogajalo. Potem pa še en kratek promet, da boste res, kar se tiče osveščeni, kaj se dogaja na cestah. No zdaj pa George Michael in njegova Faith.

0: Robbie Williams in njegova Filo Gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusenega in dobrega za kosilo. No, zdaj pa ena mehna slabša novica. Ja, na Kranjski planini je po noči znova pokala, kljub vsem opozorilom. Tako da, ja, policisti so posredovali dvakrat, domnevni kršitelji pa jih seveda niso izsledili, se so se prehitro razbežali. No, zakaj pa se te težave pojavljajo prav na planini? No, več o tem nam povedal predsednik krajevne skupnosti Planina Toni Del Fabro.
1: Kompletnih vzrokov še ne postavljamo, vendar zaradi koncentracije samega prebivalstva je stvar v tem, da je možno tudi ta zadeva, da se bolj ko ne išče neka pozornost in neki delikti, ki so seveda sedaj všečni, o tem se govori, ne, tudi na samem sestanku je ravnateljica podarila, da so se mladoletni otroci prve trijade celo hvalili okrog, kako je bilo zanimivo v petek, ko jih je lovila policija. Tako da jaz mislim, da je velik podarek v tem, da ne vem, če dejansko živijo pravo življenje, ampak bolj kot ne virtualnega. Kar se tiče ropa in vseh ostalih variant, bi zdaj težko rekel, da gre zgolj iz strani prebivalcev planine, ampak je pa res, seveda, tukaj se nekaj dogaja in morda je tudi kakšno maščevanje vzadaj kakšno dejanje, ki se je predhodno zgodilo in se zdaj na tak način kaže nekaj sklatja.
0: No, če pa se slučajno očividec in bi bili radi policiji pomoč, potem sporočite kraj, opis osebe in smer njihovega prihoda na številko 113 ali pa anonimno na 080 1200. Da bomo vsi skupaj lažje živeli na planini. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je John Secada in njegova Just Another Day. Uživajte, pa imajte prijetno popoldne.

Peter Granša in njegova ljubovjadna žena v Gorenjskem popovdnevu, no, kjer pa je ura že 20 minut čez tretje popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalo zaključil, no, potem pa je čas za zaslužen počitek. No, če pa slučajno radi hodite na izlete v naravo, pa veste, da je najprej treba najti parkirišče. Ja, no, v Triglavskem narodnem parku načrtujejo spremembo obiskovanja in prometa, no kaj pa vse to pomeni za izletnike, to pa izveste zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj sta Luka Sešek in Nipke ter njuna največja napaka.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko d.o.o. obvešča uporabnike, da bo jutri v petek 16.10.2026 med 8. in 10. zaradi preveze vodovoda motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na slovih od ceste Viktorja Svetina 4 do vključno ceste Viktorja Svetina 25. Prizadevali se bodo, da bodo dela zaključena v najkrajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
0: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poglej okrog sebe.
0: Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranj v tem mesecu gosti 15. mednarodni festival likovnih umetnosti. Na ogled so slike, kipi, fotografije, grafike in tudi performansi, ki jih je ustvarilo 80 umetnic in umetnikov iz kar 16 držav. Festival se je začel s podelitvijo nagrad, nam je povedala Martina Marenčič, vodja festivala.
6: Tako kot vsako leto smo tudi letos, oziroma je strokovna mednarodna žirija podelila Grand Prix festivala, nagrado Gorenjskega muzeja, 10 priznanj za dosežke v različnih kategorijah in za DSLU priznanje za življenjsko delo. Priznanje za življenjsko delo je bilo podeljeno Aleksiju Kobalu. Nagrada, odkupna nagrada Gorenjskega muzeja je šla Andreji Eržen, pa Grand Prix festivala pa Dušanu Fišerju. Torej, kot sem pomenila, podeljeno je bilo tudi 10 priznanj.
5: Tokratna tema festivala, ki ga pripravlja likovno društvo Kranj, je okno kot prostor pogleda. Ponuja bogat spremljevalni program in številna prizorišča.
6: Prizorišča so Galerija Teneta Avguština v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Kranj. Na tem razstavišču je razstava dobitnika priznanja za življenjsko delo na letošnjem festivalu Aleksija Kobala. Moram samo omeniti, da to razstavišče je odprto od 3 do 6 popoldne. Torej, v galeriji likovnega društva Kranj je država v gosteh, Kitajska. Tam lahko vidite 3 odlične umetnike z kipi, lesorezi in ilustracijami. Potem so v mestni galeriji, stebrišni dvorani, kleti mestne hiše, to je vse v mestni hiši. Ta 3 prizorišča, v galeriji Prešernovih nagrajencev je razstava Stojana Batiča, Prešernovega nagrajenca. Potem v Prešernovi hiši je tudi eno razstavišče, prekrasnost, seveda cel kompleks Lajerjeve hiše, galerija Lajerjeve hiše, kavarna Lajerjeve hiše in stolp Škrlovec. Potem pa fotografska sekcija, je pa v galeriji Kranjske hiše in galeriji Pungarčičih na koncu mesta. To so vsa razstavišča. Na internetni strani je tudi zemljevid vseh prizorišč za vse, ki niste iz Kranja. Drugače pa letos gostimo 79 razstavljalcev in razstavljalk iz 16 držav. Iz cel sveta v bistvu prehajajo, tako da je res veliko za videti. Tudi kar nekaj razstavljalcev ima več kot eno delo, tako da je kar obsežen festival in priporočam, da večkrat pridete, da se lahko res posvetite.
5: 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj torej vse do konca tega meseca vabi na sprehod po festivalskih prizoriščih.
7: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji, ter na priključku Lesce proti Avstriji. No, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, 080 22 55.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem I Will Survive, potem pa še Toni Cetinski, tako da ste v odlični družbi.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

V gorenskem popodnevu je prepeval Toni Cetinski, a ura bo kmalu 15 minut do četrte popovdne in upam, da ste že na poti domov. No, veliko izmed vas pa se vas zagotovo vozi iz osrednje slovenske regije, bolj natančno iz Ljubljane, in če vam seveda Radio Kranj dela družbo tako zjutraj kot popovdne, potem ste na pravi frekvenci. No, več kot 24 tisoč delovno aktivnih prebivalcev pa se vsak dan vozi iz gorenskega dela v osrednjo slovensko regijo, bolj natančno v Ljubljano, in enkrat se splača se šteti, koliko nas ta pot mesečno stane. Ja, ker poleg prevoza so tukaj še parkiranje, če ga mogoče plačujete, in pa ves čas. Vse veste, zjutraj je velikokrat kar nekaj gužve, no če pa gre seveda posodelovec v podobno smer, v podobni uri, pa je mogoče dobro preveriti, če se lahko skupaj vozita, ali pa mogoče kakšne prevoze preveriti na prevozi.org, da je vse skupaj malo cenejše in pa seveda tudi bolj ekološko, če se že vsi skupaj vozimo v isto smer. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Losing My Religion. Tako da uživajte, pa srečno na cestah.

0: Naj še je bilo naši družbi s pesmijo Le kaj se skriva. Upam, da imate danes prijeten dan, ura pa bo kmalu 4, kar pomeni, da se je zdaj res za večino izmed vas delovni dan zaključil. In če se na poti domov še posebej skusi Škofje Loko, potem imam eno pomembno obvestilo. Poljanska obvoznica s predorom Sten je zaradi reševalne vaje zaprta vse tja do 22. ure, obvozi za osebna vozila pa so po Poljanski cesti skozi mesto in spodnji trg, tovorni promet pa je preusmerjen preko Logatca. Tako da upoštevajte začasne oznake in za pot si pustite malo več časa.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

predsednik državnega sveta, ja, vse to bomo lahko prebrali jutri v Gorenjskem glasu. Lotrič ostaja predsednik državnega sveta, seveda, zazidali načrt razdelil kranske svetnike, v Kranju dobili nov mamograf, rešitev vidijo v odkupu zemljišča, gorenjske čebelarke spreminjajo Zambijo, poklon stavbeniku Josipu Slavcu ter po kršitvah v poostren nadzor na planini.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba APA opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Najbolje je, da pogovor kar prekinete. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno. Sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Še vedno imamo nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet na priključku Lesce proti Avstriji, tako da vozite previdno, če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lepo zdrav, gorensko povdne, jaz smo že v tretji uri letega, upam, da je danes prijeten dan, no kmalo bomo govorili, kako zmanjšati porabo elektrike, še posebej v teh jesenskih in zimskih dneh, ko se poraba za ogrevanje vode seveda kar malo poveča. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pa italijansko-ameriška naveza dveh legend, Eros Ramazzotti in Tina Turner sta z nami takoj.

je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Westlife in njihova Total Eclipse of the Heart v gorenskem popoldnevu, no ura pa je že 12 minut čez četrto popoldne. Ja, zdaj pa je res konc delovnega dne, tako da vam želim prijetno pot domov, če ste še na cesti, če pa ste že doma, potem pa res en prijeten in pa miren večer. No, ker pa je jesen tukaj, moramo malo bolj ogrevati naše stanovanja in tudi računi za elektriko so lahko veliko, veliko višji. No, kako pa te račune malo znižati, da bomo porabili manj tople vode, ki je začetno več od dnem pa nam povedal dr. Marko Matković.
1: Treba poiskati najprej glavnega krivca, ne? In to zagotovo priprava tople vode je zelo pogosto, ne? Kadar pripravljamo to s plinom, to ni. Ključno je, da zmanjšamo porabo tople vode. Ne? Se pravi, mi za kopanje porabimo od 90 litrov recimo naprej tople vode, ne? Za tuširanje v eni minuti recimo od 7 do 10 litrov. Ne? Se pravi, če se na kratko stuširamo, krepko zmanjšamo porabo tople vode. Ne?
0: No, tako da res je dobra rešitev je, da se manj časa tuširamo, no zdaj pa še pojdimo do bojlerjev. Kaj pa pri bojlerjih je mogoče dobra ideja, da bi ga sem pa kaj izklopili?
1: Bojler je velik porabnik energije zgolj zato, ker ima izgube. Ne? Recimo, če imamo mi 30 vatov, da bi imeli zgolj 30 vatov ves čas, a ne izgub, to je primerljivo porabi energije enega pralnega stroja v leto. Ne? Te izgube je smiselno zniževati, vendar ne na način, da bi ugašali bojler čez noč. Ne?
0: Tako da ja, mogoče malo manj časa se tuširemo, pri bojlerjih pa če gremo na kakšno daljšo pot, recimo za 14 dni, pa ga izklopimo. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo in tukaj so Tabu z istoimenskim naslovom komada Tabu, tako da uživajte, pa imejte eno prijetno četrtko popoldne.

Skupile idoli v naši družbi nam prepeval pesem Sweet 16, no zdaj pa gremo v občino Kranjska Gora, bolj natančno do vseh rejcev govedi. Je občina Kranjska Gora opozarja na virus Shimonda-like, ugotovljen pri treh živalih na Savinjskem. Opozorilo še ne pomeni, da so potrjene okužbe v Kranjski Gori, samo bodite previdni, no. Prenaša pa se ta virus z mušico krvoseso, tako da krvosesne mušice prenašajo ta virus. Bodite pozorni, saj virus prinaša vročino, drisko, slabše počutje in pa zmanjšano mlečnost. Tako da, če pa slučajno kaj tazga opaste, pa nujno pokličite veterinarja, da bo poskrbel za vaše živali in da se tudi vse skupaj primerno zavaruje. No, odgovedi pa naprej z odlično glasbo. Tukaj je Tovše Projeski, uživajte, pa imajte prijetno popovdne.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 5 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Gorjah imajo trenutno v delu kar nekaj investicij, več pa župan Peter Torkar.
3: Ja, na področju investicij občine Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten s ciljem, da čim prej zali naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.
4: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na cestah brez kakršnihkoli posebnosti, no če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem Gloria, potem pa še Bryan Adams in njegova večna Have You Ever Really Loved a Woman. Uživajte.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Brian Adams in njegova Have You Ever Really Loved a Woman v gorenskem popovdnevu. No, pa da imate danes prijeten dan in da ste seveda že doma po napornem delovnem dnem. Pa tudi, če bi delo in dan bolj ne tako zelo naporen, je fino biti doma pa se malo spočiti. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki radi zahajate v gorenski biser TNZ oziroma Triglavski narodni park. Ja, tam spreminjajo načrte tudi dostopa in parkiranja. Je osnutek za naslednjo desetletje predvideva kar 122,4 milijona evrov ukrepov, med njimi pa tudi, da bo tam manj avtomobilov in bolj urejeno obiskovanje najbolj obremenjenih krajev. To je šele osnutek, tako da splošnih informacij še nimamo, je pa dobro preveriti, ko greste v Triglavski narodni park, kakšne so kaj režimi parkiranja in tudi kje lahko hodite in kje ne smete. No, to je nekaj novic iz Triglavskega narodnega parka, zdaj pa kaj drugega kot odlična glasba. Tukaj so Parni valjak, ki je ravno za jesen, Jesen v meni, tako da uživajte.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise v gorenskem popoldnevu. Jo pa dajte danes en prijeten dan in tudi prijetno popoldne z večerom. No zdaj pogledamo mečkan, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, po noči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo stalo več oblačnosti. Jutri bo predvsej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Tako da ja, to so napovedi, zdaj pa je čas za oglase, potem pa še nekaj odlične glasbe.
1: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Iz podjetja Jeko DOO obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri v petek 16.10.2026 med 8. in 10. zaradi prevezave vodovoda motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na slovih od ceste Viktorja Svetina 4 do vključno ceste Viktorja Svetina 25. Prizadevali se bodo, da bodo dela zaključena v najkrajšem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Ulice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora. Pa še v Francijo, kjer so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Klasične popodanske zastoje beležimo, predvsem strpno na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zastoji, predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, strpno pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
6: Dober dan.
5: No, najprej napovejva odprtje obnovljene brez

0: Janke.
1: Ja, res je, no. Jaz sem zelo zadovoljen, da nam je skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo pa državo uspelo ta projekt, torej taj prvi Brezjanka, pripeljati praktično do otvoritve. Ta, bom rekel, objekt je jasno prvi objekt kulturne dediščine v občini, katerega obnovo je bila ali pa je financirana v okviru odprave posledic močnih neurij iz 4. avgusta 2023. Zdaj napovedujem pa otvoritev v torek 20. oktobra ob 16. uri, torej pri Plečnikovem paviljonu Brezjanka, kot jo imenujemo, tako da tisti, ki imate predvsem voljo in pa da si pogledate ta obnovljen objekt, toplo vabljeni.
0: Kako potekajo dela pri vzpostavljanju olimpijske sobe?
1: Tudi tukaj lahko povem, da so v čisto zaključni fazi, da napovedujem otvoritev 28. oktobra, seveda natančneje pa za uro vas bomo obvestili. Lahko pa povem, da vse poteka po planu in sem zelo vesel tako z odzivi športnikov. Naredili smo tudi replike medalj in pa seveda vseh stvari od čovna, ki je bil na olimpijadi v Barceloni 92. leta. To so v bistvu donirali blejski veslači in bo tudi v tem prostoru razstavljen. Potem od Sara Isakovič originalen dres, s katerim je nastopila, torej kopalke, kapica in očala. Potem so pa seveda prispevali tudi tako Peter Prevc smuči, Jakov Fak smuči, in tudi dobro smo, bom rekel, smuči iz 84. leta, na katerih je nastopil Jure Franko. Tako da veliko stvari bo razstavljenih, ki jih do zdaj ni bilo moč videti in se veselim, no, da bomo tudi ta projekt pripeljali do otvoritve.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, spregovoriva še o načrtovanih delih na odseku grad Kamen Draga. Pred dnevi je občina prejela pozitivno mnenje za ta projekt, ne?
1: Ja, v tem primeru pa izražam veliko zadovoljstvo strani državne tehnične pisarne. Smo dobili ta projekt potrjen. Gre za projekt vreden 2 milijona 200 tisoč evrov, torej tako kot ste omenila, od gradu Kamen pa do Drage. Gre pa za umestitev vodovoda in pa ureditev celotnega cestišča. Seveda je pa tukaj zelo pomembno, ne, da bo ta projekt narejen zaradi vodooskrbe. Tako da se vsi skupaj veselimo, da smo pač dobili to pozitivno mnenje.
0: No, za konec pa spregovoriva še o novem vozilu za projekt Prostofer v občini Radovljica.
1: Ja, v preteklosti je bilo povpraševanje veliko večje, kot pa, ker smo imeli samo eno vozilo. In zdaj smo pač kupili še eno novo vozilo, tako da bo čim večje število ljudi, ki rabijo te prevoze, lahko poservisiranih. Lahko pa povem, no, da smo tudi pozvali še za dodatno število prostoferjev, ker sta zdaj dva avtomobila in sem prepričan, da se bojo tudi javili. Zdaj trenutno je skupaj 13 prostoferjev, v bodoče pa pričakujem še 3 do 5 novih, tako da bo delo potekalo nemoteno.
0: Na dogodku Naj Prostofer 2026, ki je 8. oktobra potekal v AMZ centru varne vožnje na Vranskem, je priznanje za največ opravljenih prevozov v občini Radovljica prejel prostovoljec Milan Vogrin. Milan Vogrin svojim delom izstopa po številu opravljenih prevozov, njegovo priznanje pa je tudi zahvala vsem prostoferjem v občini Radovljica. Svojim delom starejšim omogočajo večjo mobilnost, samostojnost in vključenost v vsakdanje življenje.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo šli v Kropo, kjer so nedavno predstavili novo doživetje. Več direktorica Zavoda za turizem in kulturo Kaja Beton. Če greva kar po vrsti, kaj je to novo doživetje, kje nas čaka?
1: Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne vsebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti.
0: No, če morda lahko samo doživetje nekoliko podrobneje opiševa, vključno z Matičkovo hišo.
1: Se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in Kroparski zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je ne nazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žebljev, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomen, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
0: Dogodivščina je torej dostopna kadarkoli, ne?
1: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli. Predvidoma edino v teh zimskih mesecih na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod. No, mogoče še to, da na tem območju nekdanje Matičkove hiše, se pravi ta park v Kotlu, tam smo pa bili bolj, bom rekla, usmerjeni v samo ureditev prostora. Mi smo uredili ali pa res zelo temeljito obnovili obzidje nekdanje žganjarne, ki je bilo res v takem zelo slabem stanju, tako da ta majhen prostor sicer smo namenili predstavitvi fotografij, kako je to območje izgledalo pred 30 leti. Niti ne tako zelo nazaj, ampak vendarle zelo drugačna podoba. Potem smo pa v to lokacijo umestili tudi eno tako interaktivno točko, kjer otroci vrtijo kolo in pa območje Matičkove hiše, to je pa v neposredni bližini, ki je bila žal porušena zaradi statično zelo slabega stanja. Smo pa namestili panoje, ki predstavljajo kroparsko hišo, se pravi nekaj tudi iz te pomembne dediščine v Kropi in pa predstavili smo tudi slikarja Kamila Legata, ki je bil rojen v tej hiši leta 1935. V sosedna stavba je pa Bodlajev vigend, čeprav še ena nekdanja kovačnica, kjer smo pa prav tako pripravili eno tako interaktivno točko za otroke in pa predstavili tudi kovačnico.
0: Kako je bil vas ta projekt financiran?
1: Ta prva faza do zdaj je bila financirana sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ta sama izvedba tega doživetja za otroke, se pravi knjižica nalog in pač razvoj tega doživetja, je bil pa financiran sredstvi našega javnega zavoda. Smo pa zelo zadovoljni, da smo pa drugo fazo tega projekta pa uspešno prijavili na razpis LAS Zgornja Gorenjska in sicer je v planu v naslednjem letu se lotimo obnove še tega preostanka območja Matičkove hiše, namreč tam si želimo tlak še urediti dopoln z nekaj opreme, nekaj klopmi, stojalom za kolesa, pitnikom, nekaj takih, bom rekla, manjših aktivnosti, ki pa bodo pripeljale res do tega, da bo to polno stov in tako zaokroženo območje, ki bo na voljo ne samo za počitek, za raziskovanje, ampak mogoče tudi za kakšno manjšo prireditev lahko, tako da to pa začnemo in izvajamo v naslednjih dveh letih.

0: Poslušate razgled po občini Radovljica. Za konec gremo še v Linhartovo dvorano. O programu v prihodnjih dneh več Katja Stušek.
1: 16. oktobra, to je petek, je na sporedu abonma, prva predstava abonmaja Čepelice in Čmrli, to je abonma za najmlajše, se pravi abonma in za izven, in povabili smo na to prvo predstavo oziroma na prvi dogodek Joesa v Lutkovnem mjuziklu z naslovom Peter Klepec. Potem bi spostavila še soboto 17. oktober, ko se vrača Loti, psička Loti in program z Loti v kino. To, kar smo pripravili, res program za malčke, Miška gre na goro, to je sklopan minarnih filmov, ne traja predolgo, po projekciji bo sledilo tudi druženje s psičko Loti, malo se bomo pogovarjali o videnih animiranih filmih in se tudi posladkali z miškami, ampak brez skrbi, te bodo pekovske. Ta isti dan, sobota 17. oktober, prihaja tudi Razsodnost in rahločutnost. Kdo ne pozna brezčasne zgodbe, po knjigi Jane Austen je posneta, o sestrah Dashwood, skratka Razsodnost in rahločutnost v drugi polovici meseca oktobra. Potem pa še v sredo 21. oktobra nadaljujemo tudi s kino brez ovir Radovljica. Tokrat smo na programu vrstili dokumentarni film Ko pridem ven, to je slovenski film Metoda pevca, ko se skupaj s psihiatrom odpravi v srednji slovenski zapor na Dobu. Režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe. Psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost, ker je to kino brez ovir, seveda so filmske projekcije prilagojene zvočnim opisom in pa slovenskimi podnapisi ter tolmačenjem v slovenski znakovni jezik.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Osmrtnica. V 76. letu je umrl Slavko Pretnar, po domače Adamovčev Slavko Zatrnika 25. V 76. letu se je poslovil Slavko Pretnar, po domače Adamovčev Slavko Zatrnika 25, žičničar Zatrnika. Žara bo jutri v petek 16. oktobra od 12. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri v petek 16. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Za danes sem izbral pesem Blaža Ogorevca, Tihožitje z dvema mrtvima zajcema. Dva sta divja zajca, ki smo jo ubili to popoldne, lovci, pa zdaj ležita v kotu sobe v lovski koči in se siv prah nabira v rjavo dlako. Odmaknjena sta od hrupne druščine pri mizi, ki pije alkohol, in samo še kak pes s povešenimi služabniškimi ušesi pride tja in jo z zanimanjem pa z rahlo bojaznijo povoha in mokri smrček se dotakne rane v prsih, ki pa se je prek popoldneva že posušila. A zajca se ne ganeta. In sta še vedno hudobna, pa trmasto zreta nekam drugam, tja v nedoločeno, v svetu sta, ki ga ne razumejo ne lovci in ne lovski psi. Ne ganeta se zajca in čeprav sta skupaj njega videza, da sta prijatelja ali da bi se vsaj rada imela. Zdi se, da ju je smrt združila v formalnem odnosu in večji zajec ima glavo na belkastem trebuhu manjšega, ker mali zanj ne obstaja in ker on ga ne čuti. A prav tako se zdi, da manjši prenaša večjega le zato, ker je on v drugi noči in ker v drugi smrti živi. Res v smrti sta vsak sebi mrtva, sebična, in neobčutljiva, le muhe, ki navidezno na stropu spijo, oprezajo in v zajca strmi, kaj ti bolijo jih trebuhi, polni belih jajc, pa bi rade v njuno smrt, še par svojih, smrti odložile. V literarnem utrinku ste slišali pesem Blaža Ogorevca, Tiho žitje z dvema mrtvima zajcema. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Pustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstva, opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici so prenovili še dva ekološka otoka. Kje in kje jih še nameravajo prenoviti, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
2: Stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav, in drugič, tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2 do 3 na leto seveda postavljali. No in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje dva smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi, in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel, pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zraslo v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljemo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvami. Postavitvijo le teh, recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem pripričan, da se bodo najdele rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. V Gorjah imajo trenutno v delu kar nekaj investicij, več pa župan Peter Torkar.
1: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljujejo po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, ciljem, da čim prej zali naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ukropi so pripravili novo zanimivo doživetje, predstavlja ga direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton.
1: Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih ukropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici, nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne vsebine, in pa na koncu te poti ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti. Se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je ne nazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žeblov, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomen, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
0: Je pa dogodivščina dostopna kadarkoli.
1: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli, predvidoma edino v teh zimskih mesecih na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stalo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petanj, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
8: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Kaj pa tako vohaš?
12: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
11: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
12: Potem je čas za preventivni pregled.
13: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
12: Tačka.
13: Vse za živali.
12: Na enem mestu. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. Sam lahko kandidate predlaga, o njihovem imenovanju pa odločajo poslanci. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije, proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo. Za konec pa še umetna inteligenca, ki se bo namesto iz besed učila iz trkov delcev. Evropski raziskovalni center CERN in francoski Mistral sta danes napovedala skupen razvoj takšnega sistema. Znanstvenikom naj bi pomagal prepoznavati delce in iskati nepričakovane pojave. Pri raziskavah CERN-a sodelujejo tudi slovenski znanstveniki, Slovenija pa je od lani njegova polnopravna članica.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma oblačno bomo imeli v tem večeru, ponoči se bo nekoliko razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblakov. Temperature jutri pa od 3 do 8, najvišje dnevne ob večinoma jasnem vremenu do okoli 18 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaenkrat nekaj zastoja na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorenje. Poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Petek, 16. oktober.
2: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
2: Gomzi.
1: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
2: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Moj avto je nov.
8: Moj spaček pa večer.
7: Moj ne crkne.
8: Jaz imam pa asistenco plus.
9: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Obiščite nas v avto hiši Kran.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

sladno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: to toe. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: dobro veselica.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.